kommande lördag, 29 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Vierøy. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansen, Eyjun Terje Kim, Herborg Torsjøstøttir, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvonder. En heilig festivaldag i Tolaje, Badnaland, Goldenmette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til O-Champus for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Ahoen medstående, så boja ikke. Kjem du ekongommersje nu og ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejarde av Vierøy.

0: Kommande lördag, 19 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareg. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Heiborg Torsjøstøttir, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Køyre Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen medstående, så bøye ikke. Kjell du ærkommersje nå og ærkommersje.fo. Norrfestivalen, kommende lærde av Viareg.
1: Du show Mauer, vi online ombord, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
3: Visste du att så kunde du gå och bjöd ett äste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner, tempervindu, trealvindu, Tanhurar eller showturar. Vi mejer en tredje av röntgen och vörer från hemstadsavvajdaren blir allt till till Gulluglugan. Gulluglugan. Tofta Jack 2. Gullevajt.

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Är du mål? Hefur höpunne, torra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njót fruska smatchen og föl månen.
4: Ta vart här nuts vinter jo, sätta sig samband vid gulutlugar. Vi tar var störst urvala vind under plaste, tympre, etla träl och svära sjolvand i allt du kött. Gulutlugar, tofta check 2, du får tjejer till det, 0-0, 0-0. Gulluvajt kan det bäst.

0: Det du kör med vår. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss. Samband och gödlom växer.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni vi egnun eion, du kast eisni røyna okkara VR-upplevelse. Her du kast sykla inn ui hólur, vitja lundanar björknun etla fyrra vi af fjall ui skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Etter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gábuna og sövusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. Ha skovatal.fo eller ring 24 15 00.

0: Kommande lördag, 19 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2060. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareg. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje Kim, Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldel i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Køyre Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen medstående, så bor jeg ikke. Kjell vi ekonomisje nå og ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommende lærde av Viareg.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta Mester at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og middel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Velkommen til stjøttene. Hette stjøttene nummer 140 som vi tar vann til Da jeg sier vidt, så det Torbjørn Jakobsen til Jan Seidskort og til Hein Zakariasen og jeg til Åtten Gregersen. Vi tar vann hatt en stekk nå med en sommer i hattene. Og jeg kan også ha en spørsmål om først halvt stort. Torbjørn, hvordan sier sommer vi til deg?
1: Ja, i prinsippen det jo sånn at en borgerstjøre, lukker mye hver kommune, han borgerstjøre 4, så hever han ångkaferie, og så har man takket seg noe der, om man eldre at han aner jo for døy, og jeg var, og jeg var faktisk i min amener og hjemme og ikke nå det fattet i Erskøping og Skurtor og bo i Marstall og var her nækker der og kæve til og resten i huvud jeg slå græsblønene og få oss vidt det som er rundt om husen og faktisk er det vi har til arbeids med en part av tiden.
0: Men det passer deg på ikke?
1: Ja, det er jo ikke med sånn vil jeg si.
0: Ja, så skulle du ha tog som har varit här till?
2: Ja, nu har vi sett att problemet är att jag har ferie. Du är pensionister, så att du kan säga att jag har ferie allt här. Men sommar har varit otroligt gott. Sälja jordomann var extremt gavor till vevor och ta i veckliga gott så kan man hålla sig på några matar. Men det står och händer sig så ungdomen i det här allt sommar. Det är så festivalen, det är... Jag har också haft om det, så för vi vet att Anker Stövnar man får av kanska Ålandsöke. Nu är det festivaler och stövnar vike om vike och åkte tvär sen. Så ungdomarna har varit öliga strävar, visst det skulle finnas ödeln upp och det enda är för nu lägger jag skuld i helt norra vi är här. Annars vill jag säga att när står händelse som jag vet är att jag fick två langabbabötter i band för Ålandsöke. Två dröntjör och det är alltid suttligt att det fjölgas ett träd.
0: Ja, hejen!
3: Det är något av samma, det är, man har varit en tur, vi var en tur nere i Danmark i Tvärviker, vi har en hus här. Och så har vi malat sig runt om husen, till husen och runt om här. Och så har vi en egen bussfyrdök och sommar är något kajra, så det är något görst och så det är en pastorat. Det är något som ska toppa, men det är faktiskt... Jo, man har ferie til å tog når man er nere, annars henger man noe i alle tog.
0: Man kan bokstavlig si at det er skulle kjølen i mellom.
1: Måste han ikke ha en kjøren jævnt og samt og tog at det er den aller største fremmannskipen i heimen og ligger i kjøren og rommet der. Og her stod altså ha sett av noen bussen som kort og atle fremmer, det sa jeg.
0: Ja, men det er så mye privat, men vi har noe annet her klokken fire, vi skulle hitspå på hvordan støvann er politisk i fargen, og ta i Aulasøkken kom og tenkte å ha sett, så heier løk med oss en Aulasøkken fragrøring. Og jeg kan huske om jeg har spørsmål på den veien, og det er ikke bare noe lengt fragrøring, men hvert nytt vidt av at han er et løk med oss kom i fragrøringsten.
1: Ja, nu har vi ju talat med en av de omade här i Kringvapen, men jag blev spurt som farmar i kommunen och tog ju Sverige och på det här som är ju omkringna vid kommunen att göra. Och akkurat tog för mig vill säga att Lagmansson är av Holkevar Lloyd, tog det här samsvärar Holkväl vid det som vi har fundats vid landstor i om. Och i mån till kvart och idag ganska omkringvare så vill jag säga att det är gångt kom vi ankrar av malen som vi i lunch har saknas efter mellan annat att få bäg just ett nytt modell för hur man fortsätter äldre och tera en del av en erbjörng och det blir en uppallstörig erbjörng Lidkjelen passar bara värre för första år som gånger och inte kunna säga den här ett gjald till ett lönna stäcka nu 12% och det vill säga att vi vet att vi kommer inte 1% av det, tog på det var uppe att du tänker. Och i principen menar jag att det är en landsuppgave att fortsätta äldre röken, men jag tror att landet inte klarar att mäkna att röka. Äldre röken tror jag att man är ut till kommuner, men så må pengarna följa vid, eller hockna kommuner. Vi tog ju nu gossier undan oss ner, tog vi vidare till att den personen av folk som kommer och gärna när aldrig kommer bara växa, lovdagsliga, som framför alla. Men annars, Kvart stått. så vill jag säga att det är här är allt jag kan samhällsliga politiskt är allt jag kan och så här lagmansrövner. Jag hade jag hade begynt att söka nu att jag tilldöms och sen så är en alltså formar samma slutsats fyller öljan och i de allmänna rummen lötne och Jakob Eskard och Jörgen Niklasen tar fylla öljan och om så är att lagmar inte nog så kött som lojar, alltså som ovastor och i det politiska kipan sätter hällarna och i några kött och fortäller om hur kaosen är, så kan han också kött för att komma ut och i kicksänd.
0: Johannes, vad säger du?
2: Nej, alltså nu har du här en intervju vi lökman Veta Bant Arn Olavsugna för att vi tycker det har varit en sån curling-intervju, alltså det har varit snacka kvassor kritiker av någon eller och det här kunde bara komma vid Aron, men jag hade hon var också förutsigelig än alla så grov han säger det som han förväntar att säga men annars är det så råk nu alla stan, inte bara runt om omgången, men kanske är det en par som följer när det är att man malar sig rævamyndnar på vetsjön, alltså det är det som man ska reast. Det visst ju ofta att kanske få väljaren till att reast ett eller annat och du är det förkämpare i mål och du så skaffar det för. Det ser man öliga tydligt till dem så högra vångar och stormar fram till dem i Tyskland och är det sen att det blir väldigt störst på att det reast också. Och det har brukt lagt mig av det synd jag tog på, alltså särskilt här vid rusen, men jag skiljer mig alla, så det är en troplats som absolut ska tägas vid foten av våra. Kanske fyllt det där utsyn av emot till hver annan hund det tog som. Det var vi inte som att lätt rörde vi i TV med ett annat. Det är tjovarseminna som var öllan och fram i Arvelle. Hon blev snövd i en år. Men han brukte öllan och krudde på bussjömalet och det hade jag ästen med kila gott och till er det stora malet bara nu, det har ju gräsen från vittgörande som är och i tingen i det är att han tar fyttel eller något och man häver inte ordentligt något bo på hos man ska lösa det men åren jag djävast och djäv vi är i året så hittar jag man upp i similen i morgon så säger han till hos lunch alla dig att hos det lite sjötnalöse. Jag måste ju fanga dig på den vägen, alltså, men det som han mente vid det var att han sagt nästan att hända sändigt och komma till luften. Det var det stötan löser. Han också ju.
0: Ja, så är stötan er man att det är hej en kvart sitt om alla sök fragrensen.
3: Nej, alltså, man lagt mig över hej så näknar stål, eller man kan säga hatt av hans här första och maten hade han förde han fram på hade mynt jag syntrum om det här rövnar som Axel har haft och han säger alltså man kan inte köra osamtare i näckna av det som han säger han säger eller näck alltså gav ting som han attlässar att göra och kom in och alltså jag syntrum för mig som jag syntrum mer som en sån utgärring. Och så sätter man något som är lustigt i efter det. Så går sig alla man så att fortsätta hese tilltöken som man tog att det som har kommit i världen är att hese skulle få möjra och du skulle få möjra här och du skulle få möjra här och det var pengar man tog sig om. Och kom öjliga lite vid gosset och attlar att fortsätta tandpasten. Så hade jag också något annat som man har snackat öjliga när kom i långt tog det är om det här pyramiden för alltså vi det äldre i förhållande till yngre och att hur man ska lösa det här erbjudandena tar man tar som fortsättliga och det här kommer släckorna och så jag snackar öda lite om hälsovärlden till dömes och faktiskt inte så att det som jag saknar i mör och i tog, alltså jo, som jag säger i början, alltså, det var flera goda ting som har kommit vid, men allt det som du ska göra ska du också betala, och det är det man saknar i. Tog är att vi har varit inne till förr. Jag ser flockarna som nu sitter och kommer framåt, tar högt och en ojlig kritik och att han fortsätter att göra pasten, hvordan man reakker samfunnet, og at man at det er ventet tog malen og te, så har du det særst og ikke til å lage meg søvn, og hvordan man at det er gjerne til. Så det er helt det være sønt bankfullt.
0: Ja, og nå kan man løsne, for jeg tenker at Røya som Heien sier, at hver med Røya Futsinger løsne til alt det som skal gjøre.
2: Nei, det var kritikken som budskap var det, kom vi.
0: Ja, og på høyre Røya er takksomt å skrive.
2: Men jeg halte at også ikke, og så kanskje ikke fokusere så nok på lagpassasjonen, men nå prøver man å si at man leder en sted 200 dier av 0,4 og så videre. Nu var det en sån day period av bantar i Kipa, landstyr blev Kipa. Men det här går 100 dier från Ålesöke, så passade akkurat vi till Tuna ta i första landskapet fram. Och det här vill ta det äldre upp till att du får sådär kvart i första landskapet in i äldre. Och särskilt är det att man här visar av hur man attlar fortsatt till tingen som man attlar att ladda ut. Så här var det som helst, räknar nog utgärning. Men kommer da vi uppskotten om byggnadsbrøytingar og annet og i samband med fyrtjallånene som kunne fyrtjall civilskiften, ja, men så ser myndet helt ærvisig ut. Det som jeg mest spenter på meg sier, det hvordan vi hentet fyrtjallånene skulle være sammen for 2020.
0: Ja, og då går det också att ställa spurningen här, kvarjar älbjörgar här i landstorget och samkongan och i häst?
1: Det är avgångarna är att arven en boskaparlig eller fortsatta kipan som i öliga stora mån hanker samman vid handlövån och kundgören som nu är ena för regaltande och vi som har sytten av lunch och i hälso kipan vet att här är att hon är öliga tung att bra bröjta och öliga tung att vänta att en stor pastor är en stor pastor är av löktens fortsatta lövån är alltså lövarbundar utrustliga och här av en större parts av löner till folk som är i första starv till allmänna och nu är det bara en god man till det var sikt när löktens fortsatt löner ska lägga fram i tingenom och här bröjtingarna ja, så kan man lägga upp fyra att man får göra bröjtingarna från 1 oktober och till 1 januari men det här flera gänga äggvilliga stilt ska jag också säga det kan vi redan komma i omkring att vi bara kommer att halta här in en ojättare er, men kan vi inte utan svörsla att klockan är rösten också i mig att det slår sig om tandparten. Men annars, det som är öjligt ofta suttja vi har mitt land och sälja vid vinstra i Danmark. Alltså, vad gör det vinstra vid Anders Fåg och att döma för att komma till Valdi i Danmark? Det var det att de flottade sig högt utifrån. Det var nästan bara en landbundare av flockor. Så flyttade man sig till att vi är en bojarflockor och man blev faktiskt mer och mer socialdemokratisk för att se det akkurat som det är. Tog jag väl för att samfället är socialdemokratiskt. Och tog är allt det här som man tar sig om av utrustning och just ner och som omkringsväggen är en pastor är väl för att samfället. Det gillar ju väl. Men det är bara det att det ska fortsätta och man ser att man är väldigt spänt på att veta kvart och i fortsatt raj eller fortsatt med rajaren mäknar ta och hitta snurr sig om att fortsätta. Jag har alltid att Johnny Grotten säger att det var under fyrstand och att det bara kostar pengar. Och kvart vill ta pengarna komma från. Alltså, det här var inte bara som skatten av fortsättningarna som ska sättas upp i mission över en 30 miljoner man kan få att handla igen. Det som sagt nu mest i, utifrån mina egna samfunn, det som sagt nu mest i så här rövna tid som Johans var in, ja, och till ett av tjänstgabarmalet som alltid var samt om utan samhällsklockan framman undan valnån är vi mot er och vi är ett tjänstgabarmalet för att komma långt framman och för att hålla till att flytta och ut och i hemmen och det här blir inte nämnt, så att säga inte nämnt vid öjnaste året och särskilt att han och han går som han agerar här i samhällsformen så att säga fyller allt av politiska rum i löten så är det utan han pura nio döver allt och vi höra vad det är som han säger, och han säger det som han menar och han släpper att säga det som han
2: menar. Allt som underbyggs det som Toppe säger det är att, alltså, och så att det är nyskipan, syns att det kom i uppskotten om att ärmarska tälja av elran från 1996, va? Att det behandlar bara vägen, det är så luttat han, alltså, det var politiska reaktioner samma där och det blev sitt värsk och det var det. Men nyskipanländen, han har gått hört till näga till sujan. Alltså, då säger man att hon får att barsla vid en nyskipan uppskådigt av i
0: januari månad.
2: Ja, 18 årsskifte. men så blev jag väl utskriva och så stod jag till arbete upp och hon har det etablerat attor. Alltså det är ett tidspunkt där man väl har bruk för att få uppskott om nyskipande så är det samma vid en futsalåd, det är helt klart. Men det var inte som händer i Lökmansrån tangerar jag tror att och affär har huxat nytt av immunskologen till dömen sina för hälsoöjtje, allmänöjtje, skuldavärst och så vidare. Och nu har man utmeldingar i ärastande från om att nu undervisningsstyrelsen att man ska köpa skuldavärningen vid färre än 100 närmgång och så vidare. Ja. Alltså det vill säga att det är akkurat som det hänger att luften ja. Det är en sån fastlägg i nögrun alltså, som man politiskt kan täcka och vittgöra och se det värsk.
1: Det är synligt att jag hade jag lagt mig att man också kött kommer och fortälla för jag följt sig kvar i kausen är ju så framgång.
2: Ja. Ja.
0: Och till lustarna bara säga att så mycket att Nyskibarna är släckig manna. Då är Ben Arabo som är formöver, han är Valdry Löktinj och har sagt att frasar. Och så är formöver Starfjönda för han har röst till
2: 2019.
0: Så tar man klart tre falska nämnden, visst det ska vara andra sätt.
3: Och tar man tar sig om att det är vid skolan, och nu meldade det ut att det ska vara färre skolor och så är det. Alltså, det ger öjda luttla av, fortsättning av överskan och av raksen till landet. Alltså landet har lärarlönnar och tillgrunnet, ja. Så det ger allt som är ont det blivit. Men alltså, hvis du snackar om att för att göra några ordentliga justeringar så är det faktiskt ärast som ska färra. Tog att bäckningar och raksen och skolan och allt det ligger, allt som kommer om. Så att det är några få löner som du kan spära ut i. Men så var det till några andra ting också. Det är några andra, för att kipa undervisningen av kvaliteten är och hvordan så. Och ett annat som jag hade i östen viskar ju som man sa sindra att det var sånt här att nu var man kommit av mål i sista samgång vi att göra en politik innanför färavinn och det skulle lyckas ut till kommunen och vad så och man var så kommit här till att man var kommit vid en kjalte och det maskerade Jakob Westergaard på ena vägen att det skulle avtäckas men det var så sambandflokkaren jag så smäckade nävan och bor och sagt att det här kommer att ha utkäckning av till det här var något som har gjort i åren. Och det här hade jag själv varit rätt. Och jag visste att för en och häcker efter det så måste Stefan säga till att färavännen är större i utkäckning. Och visst du flyter det ut runt om landet och att det är mindre i utkäckning så är det väldigt trobolagar. Det är en form av lojbilen som köra och tar köra ut ödlöst lite åkerna. Och här allt är kaos då att omstånden är släck till det här. Och här skulle man i grunden sagt att det här vi lät att kunna täcka pengarna in från färdfärdsen som vi så kunna bruka till att göra faciliteterna runt om i landet och så för en kanske betala för det. Och tog vi ska ta ett löj att man för att det är att täcka till det. Att man säger det att tar pengar till att brukas runt om och görs ju någon fyra skapa forskningar så det blir mer livligt att de folkens mer här. Så var det mening att det är. Att det pura på sig vet man inte att det är avtäckat det här. Och det betyder ju så bara att det som är i förrigen och betalar skatt i förrigen, förrigen, kommunskatt, landskatt, det ska betala det som ska göras.
2: Det resten som åker i Barsla, vantar i det här Barsla i vid, det här är kommunsammanskick. Nu ser jag inte att man har små byggdagsskolor, det är ju inte något till för landet till lärarlönerna. Men alltså, det man var också löft att huxa utom tandbudskapen, alltså eisen kommunbudskapen.
0: Ja, det är samma.
2: Det ger inte mening att häva skola vid en och två med närmingen. Alltså, först ekonomiskt och så slett inte pedagogiskt, alltså. Det pura på TV, alltså. Vi skiljer sig att man inte tänker handla problematiken upp. Men alltså, kommunen säger man inte kan få ta oss om det här. Det här rocknar man vid kanske blev utspel nummer två. Så. Nu är inte bara nöjd, men det här vet du inte, men det här kommer inte.
0: Men nu är inne på nätverket, det som Nyskibarn nämnde, kanske för att säga så här. Så här var det ett aktuellt döme nu. Vi har varit vaktar i Bjergarskibarn som första cyklar av Emskån och Arsakon. Men så har vi knappt det inte. Jag har en man inne här i Jörg som är Torben Nilsen som tar sig om det här. Att kvi har vi tru allmän röja rui. Kvi kan jag svärre ett strandfärdskip som ligger lätt ut. Kvi kan det inte vara bjärgskarskip med tjätten?
2: Sjövand.
0: Kvi tänker inte det här mål ju?
1: Ja, det är målet vi vaktar av Björsingar hans, där vi var som den nu var ute. Hette inte nytt mål, alltså. Nu satt ju några månader i Fischmalaran i 2008 och då var vi i samma hus, Gudsjören Parster av Värn och Sjöröjna, så var man jäkla på jorden, så kom det upp. Att vänta att det måste ju nog kip till tog ju aldrig bli näck för gammalt och det som händer då motorerna är lika gamla till det att du var inte ägarlåd till den, de måste göras och tog kommer en stövare som vi kallar som att vara pura ohanterlig, alltså du kan släcka rockna vid tog kipen långt och tekniker och allt var klarare att ta, men det som så hände, rockna vid att minnas att det går så tungt att vara för jag Sverigejögn. Man prövar i alla möjliga ärar snyggås för fyra, finna onkel omtalade konstiga modeller för hur som man kunde få en eller annan och sen att han häcker på i landskassan, men tog bättre ändarna vi fick gå i Tavransöknarskip som var ärliga tilltrångt, men ta ett här som var livet och var galt, så borde man väl fan hjälpt vidare i början av vägen. Då är en tjej som tandförska kan inte lägga upp och hända matan vi två mån skip och svinnabonden vi kan ju så mycket ha chans för att ut att vi är ett lär och ett lätt vi tog så mycket av spysigammar i förrigen till stånden.
0: Ja, och vi kan också inte raksen och chosen skip och det är att alla skip och det är bara sällt hållbart och bara haft en annan så det måste vara landet.
2: Vi har

0: Alltså vi onkel är antar man och har en riktig skip som är egna till så jag hade ända väl ett som du ser vi är gera jag brukar till allmänna skipen som så från andra lite här va till så plakt.
1: Är som Torben Nilsson som var inne i John. Han nämnde just det att det ber till att göra några ting som kunde arbeta samman. Han visste det till vi trillade temas nu. Som är vi då till som fick vara rot och flickvink. Men det här var just det här att det kallar för skär, alltså bjärgink och allt det. Och visst här stängs ju upp. Ja, som har hit stäckande på timmar eller det här. Alltså, det är svärre så.
0: Allt som brukar till när vi vet att det är möjlighetsfyrja som ni skämmer att hon är utkattad till en annan. Och det livmar vi.
1: Ja, och det accepterar man 100%.
0: Så Tjovande.
2: Ja, det hever väl oss näka vi räffaste som han gör. Alltså att du får in och se, alltså man kan säga, gå så bra till att man inte vill finna pengar till att bygga något vaktarskip. Alltså det är på en eller annan mata ja, jag vet inte kvart det är som gör det, men alltså ofta är det så att politikerna får vad som regel till jocken som där rattlas är och tema har vi på en eller annan matta för lite avhåll för att du samlar politiska skipan så att lukas som att det är färre mormor i bakhånden, men alltså nöktande är det slett överhuvudet.
1: Nej, men det är väl också sådant att du har en kassa vid penken och har sett dig för att göra sån snägg och bruka allt. Alltså, så ska flyta och skriva och annat. Så tek du från klör, så och annat som man
3: ja, men alltså,
1: det är det första inte som är.
3: Och när Gregorsson, alltså stövande och kvart i Ullevun, vi vikor är ju tann, det täller ju 420 miljarder av tonlån framme för jobben. Som ger det att det inte plats för några nörren, alltså nästan kvar tänk mig vill ha en tunnel som kommer vid tunnelsmålan ut i tunneln själv. Och mainparten är vad som tänker man, där har ångar en löjden piss och saltvatten och har ångar som viskar i 5B. Och tog i här att ångar intresse, alltså det är ju bara, det är bara 800 limer i fiskmannavällan. Och en tröjande i några tröjfällan. Alltså det är så öjla löjden parst av varje folk som hever en uttörtlig en ahu i att det är så här tingene är i lag. Men heter det en vandag också, alltså det är en större parster av exporten kommer alltså ur som samma av dem.
0: Jag säger som att det är den stund av natatuna och ta färra hundratals badar ut av stibet natan och en större parster, inte en större parster, men också kunna råta vid en havarui ut det. Och tar en gång fyra fyllt till tippost eller åker liksom
1: andre. Du kan färra berätta något annars litjator.
0: Ja, nämligen. Och tror kan man råta vid att en nattartyn är nog bruk för att häva en kip som kan täcka sig av det som småbart som litjar runt omkring. Det är skyldig.
1: Nej, hade det ett av problemen att man tävlar att rejas vid. Men det är något annat im som ligger i läcker i spegament och i framtiden, men som du säger, kvar är fortsatt.
3: Look vad jag alltså, det är också mycket ångan jag har skilt. Alltså, jag menar att jag har finnits det här vita är att, i Osland är det sådär, att jag vet inte om det vaktar och vaktar bjärgingar tänder som jag hade, men i Gossier är det sådär att tar som har finnits är licenserna eller fiskelöjorna betala så som det är borde av vajen under brottsvajen eller så som det är av iskunden, det var inte oj en grund till att fucha bitching av fiskeransökna skipen. Så är man släppen från hessen hodja ruinen är få jag Sverige och hessen förrän in fucha lån. Och man kunde göra det samma vi vaktade bjärgingar tennasen alltså mer än näka och det här är vi intresse och jag tar mig som sida vid licensen och här är skipen som är ute i haven och från att det är att ha bruk för ja, sannolikt att ha bruk för jag Sverige och nu att de vissendal ju röntgen och nyss och svansk vi men så sannolikt och nu för en släpe tar vi ett level till.
2: Men ett annat som är också intressant det är så högre ett och färdigt efter vi har varit i flörerna för det är nästan det sista 20 åren bara för att det var ett tog gossen ägg hur man täcker in från fiskvinnen till dem så älvvinnen som man annars inte gör det åren och tar pengarna vi inte en gång brukt till här ser tingen här det är för en helt annan ting.
1: Ja, men så har vi hållit sitt den här med principiella spårningen at her vi har lært teka avgjald inn til avgjald ting og ta ferdelt her vi sjåta sint og vi skatten, ikke utsikler

0: och så blir det täffigt lavesting och vissa vägskatten ska färra till väger och så blir det är det skulda som politikerna helst vill ha vad allt ska färra i stor rapport och så tar disponera och stäffa ut att
1: det hade vi så öjliga väl tag i diskussionen där vi tar ju själv var lukten som tag i man att lägga ut att ha jolten för tunnlandar och tar tunnlar som vi är hällande vid lojket ja, vi har det landsverk vi har varit inne i och det är så öjlig omkring alltså hvis du inte får pengarna i åtta hur kan du hålla några ting där vi snackar om 2 miljoner eller vad det är asfalt alltså det är en dråp i haven och då kan man bara prösa sig lyckliga för att i det häver då en kipan för hur kan du nära tunnlar som sover hyllene vi lykka, og hvis du ikke også, hvis du takker bort fra de større nødtjøtunnelene som er, hvis du takker Vava-tunnelen og Norge-tunnelen som er, at du betaler så mye lykke for å kunne komme i kjøkken der, men det gjør det er at du har pengene vil ha brukt det til det, og da vil du tenke hyllene vi lykka. Og det vil for det så, at her atler man å takke det av hva det ondt landsverk, samtidig som man ikke gjør det landsverk, den er jo pengene.
2: Du har inte stämpat vörna så att det är offensen och ta skulle man vara ödesmaster och köpa ett brukt skip i Halta var Frankarys som kom till följa i Halta fick navnet Lödsjöpott det var en syndalig skandal så alltså det kan aldrig bara tala om att färre ut och köpa ett brukt skip alltså det som maler man vara absolut till det här och bygga ett vattenskip
0: till en samman.
2: Ha?
0: Ja, till ändamål.
2: Till ändamål och till farvattnet, självant.
1: Ja, lända oss i oss nära. Det är här vi är ett ånge grunnar som vi är. Vi minns att det här greppan kom. Ta vistas, det var inte spänkar och inåkna hos grunnar. Så det här flöjt bara mittlen. Men vi behöver, vi öjlar mig och är, det vet vi att Rutscher hävdar vi rak sörliga från fortsättningsmålaren är att allt det som är i grunnar att göra skulle in i det samhälleliga systemet. Alltså nu sätter jag fortsättningsnämnden att vi man god hjälp på de här ösning att läsa är att flöjta realen in i fortsättningsmålaren. Ta sig att en höllsäljare, en gammal politiker som jag vet inte om det är stor i all till stora nu är något för sin nämnd. Ja, det gör man så nu.
2: Ja, nu är det bara en
1: del. Det var alla dem som tar ett aktivt löjare i realen och han kom om han fortsättningsnämnden och vi fick en av sådana bambullor som fortsättningsnämnden och omkant ju finns ju fyrr och vi fick överbevist alla kipan om att det var rätt som han säger. Toi är det alldeles framväg som kjolls stor stålmur, tog bättre. Men tog ju säga det här att man kunde tänka på att här i den man kunde tänka en parst in till en grund som klagade 20 kvartal eller 25 kvartal att bygga ett nytt härvansaknarskip och ett nytt vaktare och bjärsingarskip. Och så skulle det vara en armer av grunder som ingen annars slapp fram med än akkurat nu är ändamål att komma fram till. Alltså vi kippade en från buskapargrund där vi säljde den här makrelen och han kom och få 3,5 miljoner och att han har folk av åkning i city och i en halvan där i fortsättningsmålaren tar varandra tom.
2: Ja. Ett av krön samband med kreppen i offensen och det här är att älta dessa grunnar och minns i helskap så var det 2,5 grunnar av inskottsläget passerade runt omkring alla flesta skralltomer och det blev allt tjova samman och lagt in till landskassan.
0: I arbetet i Kjellnarpen då, det var en Kjellnarsgrunnar här stod 0,5 miljoner i Apapurden.
2: Apapurden,
0: ja. Apapurden, det var en spänk.
2: Nej. Det var nylig.
0: Ja, men hvis vi tar en färre och hitta till våra centrum att vi börjar med det här vi gosse stärsk i den här politiska samgången som vi gör nu och gosse välgångarna hånd i hånd. Vi där var hårst fagfällande vi är efter landstorsmannen vid Futsjärmalen för att lägga på att tacka samlingar att prata om det reellt eller inte ta vajt i storkörd jag värderar. Men det är en annan ting som ligger och pruttlar. Och vi vet att ideologiskt är det riktigt att få samstånd med Janarflösen och Falkaflösen och ganska sammanslösen innan östen. Samfallslagren som Fabian säger, han dominerar i allmänna rummen akkurat nu. Vad är det som händer och vad ska Lökman göra?
2: Ja, nej, alltså det är kanske hans stilur att vara synder återhållande och låta ära robba upp och känna detta från en öron lejande politiker folk har blivit tappar Afrik Halsberg, han har ju den där maten att vara på att han stod ju rann efter mikrofonen och ropte upp, han lät ära robba här var flera som bjöd sig fram och tittar sig eisen nu som gärna vilja vara årförare för tingene. Så han har ju ganska andra läslig stilen där. Tamma tog så bara vissa, men man är inte sig av eisen för att han meldde man för runt omkring att samstav är rätt gott i mittelflockan. Så skjort om att sluta mest till samarbetsbanken nu så tycker vi att kemin i mittelflockan är en god lag.
0: Jo, vi har
2: också
0: sett
2: kemin i mittelflockan och vänner så har vi till lejarna mittelflockan. Nej, mittelflockan för fattel. Men för att vända alla det här vi fortsätter med varandra. Alltså, TV är ett inskjö och något här om att få vi-skifter rådan om kvart är nej att häva och i samband med värfall. Och är van vid att arbetsgivaren söker en underhållslöver till ett landsjukhus och annat och till få det. Men uppenbart vill fortsättningsvalare nu häva en avtal som vi har tillkattlat av Marie Antons dotter och farmare i sjukhuset.
0: Ugång.
2: Ja, ugång att det ska vara en lov. Men så lät min skilt uttalelse så Axel Johansson så vet jag tala om att det är en avtal, det här var det just vid startmanfällag och hälsodoktorfällag och jag hade själv att det är kila gott, det här var en ordning som sikrar att allt det nej och att tillbyggningen är intakt och så det under senaste stora verfattelse av sjukvårdsförfrågningen att allmänna får in och öppnar sjukvårdsen att vi lov och äblast sträckna till en åhäppen stövå. Så jag tycker vi att det här manglar bara ett av oss förståelse med parstan. Jag tycker vi ser att formar Janna Fröjsten för att kärja tarra världsfallsrätt mer än högst nöjt kan han få en avtal så kan han leva vid tog. Så spårning om kvartek kunna leva vid. Men han säger ändå i intervjun i Jör att självan vi tycker att det är som hinner London och Dormund gärna och att det häver en kostnad för det allmänna så det ska kompenseras på en eller annan mat.
1: Så var det en sån här att nu kvart och något som går så stäver ganska för att vara eller kanske avbjungar er alltså det är alltså hvis man tänker innanför våldsmålet så må man gå så stäver att det är att hvis flockan är alltså du har trots att det är emiska flockar och det är jag öjliga kött och väl av kyperna gärna samgång och gärna samgångskäl. Visst man nu har bara sköjt och tyver alla terapiungarna som är och så kommer det att få trobolagar. Men alltså här man diskuterat det här att det är demoner mellan folkavflöschen och jävnavflöschen. Lukas går som demoner mellan folkavflöschen och sambandsflöschen och så är det. Alltså, och du respekterar det i tingene. Och du har lagt ut det korset att nu förar vi den politik. Vi tar ju viring för kvarn öron. Och att Lukas, att det är ämast av tingene tjata med emiska flocken om. Att det är man inte Lukas, inte att trumla i jöknen. Så tycker vi att vi har en samgång som kommer att fungera. Men så att det här menar, alltså, kvät är det för en politiker, alltså, en sitter överordnad politiker som ska föras till nästa fyra årene. Alltså, det är alltid inte man sa eller hört i lagmansrövna. Det kommer kanske att sådja morgon ut här för en fortsatt. Men alltså, hvis vi folk av lockren och kanske persvis samfallslockren att det är att rumla några ting i jöknen som är öjliga ring för janavflöschen så är det angenivium till att så kommer det att göra till att samgången kommer inte att vara arbetsför på tammatan som man öjra vara. Men då trycker vi att faktiskt utfra till samgångskällan och samrankan som vore och faktiskt utfra till som är nu som man har. Alltså det är väl som det är att det är ordentliga laxiskällan för att behöva sambandslösningen fullvaldsmalen og hvis det er noe som politikeren vi tar viring for hver nøyre så trenger vi at du skal nok få en samgång som kommer til å føre en politikk, men ta høy til å parkere noen mål som ja, som et mye ikke har større en tøytning i samfunnet.
0: Ett annat val och I samband med att här östen till Norrlandaren, Limanskap på Norrlandaren. Men på ett sätt en fråga som vi lagt fram I oktober från en nämnd som vill en finsk professor eller vad det som arbetar just ner. Men hvis vi lustar ett lagman tar jag vara I Danmark nu och har funnit det samma hinner skötarna I Norrlanden. Då han kom attor och var spurt om det här om det var något väl för att det förhända. Ta Sverige faktiskt inte och är tolkar det som att han inte lyfter finns på näka mat.
1: Det är alltså...
0: Och tog man ju spyrja, kvärt nu hvis en forskjell man inte kan brötas och byta av via mer så att ätlig man land på en eller annan mat här. Kvärt ger det här så?
1: Det är min gåvinner Sven Augen Sahle som en av sig om radikala vänster att det var så ohangryplig att det var akkurat som en nekla boting på en väg alltså tar var bara isla via ju och om framtiden som jag har sagt och om det som är vid kommunen att göra så är det där öliga vante än den rövan jag minner mest om nu har jag gärna varit I en bindeklubba men I en bindeklubba att en av de som kommer I en bindeklubba kunde vara ensam där om till om det ska vara en skuffekaka eller en vaniljekaka eller en banankaka där skulle äta att vi just när kaffe någon eller temmon som där nu en av för skulle ha alltså allt här som det snuggs om Arne Wälde och tror rockna I issue att det blir hända samgång och I incitamentet var det gos ju till att få en ära samgång och här I Kjolslåten vi innanför just stegen för samhällslösen. Tog allt snuggs om att få flöjt I handelsavtalet med förrjare och andra land. Det snuggs om att få olympiska limanskap. Det snuggs om kjallstumman limanskap I Norrlandaran. Men vi drar återfärden in och vi agerar ett flick flack fyr och annat efter tog att vi ströja simpelt hen och vi möter vindmiddeln. Det röjner Donkey Shot politiker och det blir vi att vara. Och det ser ut till att lagma blir samtidigvis ner och tält här stora malen som vi nu såg är att det är att man har förlangt fiskelövning och nu har man intervenerat alltså nu är man bojndags loven av loven och vinja fiskar vi är för in och djävlar någon säljer av malen och I det första samfällande någon rättande som det inte hötte samma kipan nu ligger man och fifflar in I imsko kipan tror jag att det någon av mal bojnt utanför det som gängar ut I tunn och kör landstorsmann som alltid här så borde finna några där att vet också. Hette det vandakos hvis man för att pilka vid alla kibaner på ändamattan tog jag att akkurat avhåmal ute och I samfällan hälter är sålösna öjda att vara och hvis man inte klarar att hålla fast om kibaner som är så jobbna arbetare och så gamla så är det något annat som kan färra detta sånt tog jag att det är faktiskt ånge politiker och ånge kaos.
2: Men det helt tydligt att det som hennes innehåll är att man kan sådär fyrir sér að samstæða fyrir að vera um hana læg átöðu mann átala að þeir eimi öðsynu þeir let mann litja og dyrka þeir ekki ja? Svo kom að segja hvað eimi öðsynu altså það borði við enn fyrir annaflöðsynu að maður forlóngti fyrstlöfinu upp til 20 ár men það lífur hann opbar við men með særlega tóðu suttjöku það í sjóskapabanan altså Bænur hefur ekki sagt ein sjóskaparsetning sem hann blei lögt með áur og ég laum mig ívarslói hvað og úrslitir verið ef þess að bröðið til þessi forsæðatalni og það hann sýr að það er svo fáórar það sem hann fekk bort úr þess að fundinu hver hann var medverstur við Mette Fredriksen fyrir norrlænski rynslægjarn svo það tvílt að hann hefur ekki finnst nega lyfti og ég rögnum við her flæðir som kunna trekja Það skæfa kostið að það kemur til styrkjöss og við ekki hvað svenskarnu síja og við ekki hvað normenn síja og við ekki hvað finnarnu síja svo teka gott verið að grenda hennar stöðu hver og í allt við erum það og svo spurningum okkur teka kostnå som Grönland har sagt att men alltså så vill jag inte vara här så melder du ut ur klubban bara helta. Men det kanske mer överst det här att hända mynten som sälja bara stäj och täckna fyrgen att ta ber till att göra ting och i verande skipan som ligger i att hon vill punktera allvarligt hvis vi har sig forskjell till land inte vill bra ut, det är helt tydligt. Då man kan se det här att öll öron så har sig forskjell till land en intern avtal i mittel någon land som känner någon annan. Det är helt annan stöv att jag kommer till ES, att jag kommer till IOC och att jag kommer till SD och så vidare.
0: Ja, inte hur sköna så är
1: det. Ja, nu är det för frågan. Att, men alltså, nu har vi då sina lagman som är rull unkor och han räcker börja av år och Johan Söver har varit i gamen och så han känner till att det är. Alltså, att skulle väl lösen komma in och i kipanna och begynna finna som gång för sig och hur ska man gå upp attention till annars så är det, jag vet inte om det kan ha något att göra, men han säger lugga allt det här östen att hvis man inte blir en parstare av oss ner så var man samt på lite så förrän om det att tacka ut att man inte, och det är han bra för att säga något syr.
0: Ja, och spårningen är så för att det inte är gott att göra.
2: Ja.
0: Men tid, hon är fem frågan till klockan är blivit sex. Hetta var stjärnan nummer 104 och tar vi komma efter nästa mikta så alltid vi må hitta lösningen på kvätt ligger fyra av brötingen och i futsalavn kvätt färre att sutsa här och kvätt vita av dem. Det är den jag kan melda ut så jag mittlar i rövgården i ångstande och som vi kunde höra av andra hörnen, blir kvätt.
3: Ja, alltså, så är det vet du kunde är en för lunch att du som är en syre, hur unger, hur gammalt, det var det inte, men jag var ute efter en kik med ett görskott om Charles de Gaulle. Och det var nog så näkert om det här tog innan jag var i London under krönen, och en av mina var det rätt jag kom till Elnar, han och Churchill, det var en ansamhattel in i rummen, och det stod han lyckas med Mölgården Öron och Bayer tog sig av Rangst, och så spelade Churchill han till, och fan helt tog det. Nej, jag hade mig inte vera näka, men är det Frakland? Ja. Det är det som Dagmar skulle sagt. Är det förra?
0: Ja, jag var som tredje affär för läkt här, men jag får tacka dig för det. Jag tar med Jakobsen, Jons Eidskort och Hein Sagariasen. Vi syns just efter mig där.
2: Kjell tack.
3: Kjell tack.

0: Kedusha och Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid och kom först. Aichen.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Badnaland, Goldenmäte och fantastiska festivalhuggar från Måttne till Läkt och Låttne. Och du släpper nett Norge till O-Champus för telebussar för en klagsvikt för Hollywood Hymer. AHN är med stor, så börja inte. Känn dig ägarkommersen nu på ägarkommersen.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.

0: Yes, effektivt vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da fm1.fo.

0: Kommande lördag, 27 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareid. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansen, Eyjun Terje & Kim, Herborg Torstensdóttir, Blottgräs, Janne Nokse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Tónleiki, Badnalandi, Góðumæti och fantastiska festivalhugger från Mottne till Lekvonder Lottne. Og du slipper nett Norge til O-Chapis for telebussar kører i Klagsvik til Holdevaldhøyma. Ahoen medstående, så bøyer ikke. Kjenner ærkongommersje nu og ærkongommersje.fo. Nordfestivalen, kommende leierde av Viareid.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig pris.
3: Vær du kveld? Til Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et lavøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

skulle höna käftas, sätter sig i samband vid Gulliklokkar. Vi drar att det är fejen. Du kan ägsta sig av urvalakare av gulle.fo. Gulliklokkar, Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Kommande lördag, 27 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av vi i. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Heiborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldel i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måttene til Lektodonåttene. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for Telebussar Køyre Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen medstående, så boja ikke. Kjell du ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande lærde av Viareien.
1: Fra portalen hon. Nuts løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
2: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleise førjum og gist vil av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola førjum, les meir om feriene av events.fo. Events førjer. Vi der vi av feriene.
3: Vet du av at Safari Transport kan bjøre flygg og sikkel og køyreflottning til avgjør? Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Visst du to? Er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn 30 år røntun, og vörum fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gulluk lukon. Gullugluggar. Tofta Jack 2. Gullivætt.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Arbeidet ved at ivetekka målsøker rusende evne kom så vel allais at lovar oppskott nu er lagt fyrir tinsju i morgen. Enda valet vi ivetekken er at føreskir myndelagar betri og sjåttar skulle kun tidligere reglunar og økjennom ta nudj rusende evne kom av marknaien. Og i det er målsøker felaksmålet hos føreskir myndelagar langt og omsida og i høvesøyden futsja målsøker. Etta merker at jeg kan tenke drikva tog jeg får nødt rusende evne sette førska listan i evne som øynens kunne nøytas til medisinsk og vustelig endamal. Det ikke nøktende at et rusende evne kan være bannet i Danmark, men framvis være lovlig å flytte inn til fyrjan, tog førskan lovgavan ikke er dagført. Vi har tenkt avbyrd nå av førskar hentor kunne vi reagere sjåttere og trytje at lovgavan fylte vi menneskene av rusende marknaden, sier Eides Hartmann Niklasen som er landstørskvinna. Halsu og Orskamala Rai hefur stegi fyrir fyrirvegandi arbeidnum og hefur æstin gjort lovar uppskottet som aðsettur gussu heimildur og skildur vera flottar frá danskun til føreskar myndelagar. Lagmaur som vera av yfirtökumalun leggur sjálft uppskottet formlige at yfirtöka mossutje fram. Samstundis leggur landstörskvinnan vi Halsu og Orskamalun uppskottet þær myndelaga flýtingar som skulle trytja at føreskir myndelagar kunnu umsita ökje etter yfirtökna fram. Et at vi tørselig sier i arbeidene styrkja førsk og tilbygg kvinnsina i rusevna Østnån. Det snur seg først og fremst om halsu og trygt og om at vi skulle kunne handla ta nutt og vanta mykjel evne vysa seg, sier landstorskvinnan. Ved oppskottene samtrykt så kommer målsøkje etter atlanon til førs målsreie 1. Januar. Ørslidene fra Orli og Felagskanningene av makrele, silt og svartkjaft i juli her fargjer lota og sammen med Danmark, Osland og Norra er nu tøk. Vøysetallet for makrelstånden i Norrhøven 20% hakre enn i juli i fjør, tatt av var mer til lagt. Makrelen stod för det mesta estaliga i norska havnen. Här har sett var nekvar unkor makreler har suttit i norska havnen och spännande vill jag fylltja vik för er avskan heser och argensner för att hava av stånen. Silden stod norra läge i Kanagarösnen och vissetallet för norra av silden är 28% hackre än i fjör. Argensner från 21-22 så går ut och i talet var 4-5 år gånger sild 52% av stånen. Svartkjaftar vil jeg suttje mest som atlasen i Kanagarøsnen, og vistelle for svartkjaft er Øsne Hakka 14%, sammen med i fjør. Særlig var negva av årskommende svartkjaft, og i tale vore heser 41% av samlet av stånden. Vattskorp på hiten i Kanagarøsnen var iver med all atlasen i utan av norska landgrunnen, og her var ondt med all. Jeg gjorde at det var mest av suttje i Øsne mellom farger og kjermen, og i mye av lydkjast nøktenar undan farnon Aron. Ørsliten fra makrelkanningen var i hesentøven brukt til å gjøre stånsmeting av makrelen. Stånsmeting, vøyetilmelde og endelig og fragrensene fra kanningen i juli var kun kjørt 13. september. Fyra fører seg under vi i EM-kappingsen i Continental Sheep Dog Championship og i Belgia som begynner i dag. Tilsammans er 114 hundar vi i kappingsene, 38-4 kvante, og 6 har vært så vi i finalene som er sondagen. Farger har 4 hundar vi, og senast var Arne har først hundarne klara seg vel. Tar er jaunan vi i omkrar av finalen i EM eller NM. Tar for hundarne som har finnet flest stegjøkken og kappingarar ombå farger til EM. Tar er hos for Moss, Tjatomos Jakobsen, Griper og Kviksja Jonstein Petersen og Linn Tja Anders Fui Fjallheim. Moss, Griper og Linn er røntur hundar, men Kvik er vi for fyrst og fyr. Kvik er røysne hundren og byrjar tjati førska linun i dag, og er fyrst i hundren at han har døvra stetsjen i dag, altså det vil si han vil kappa 17. parten. Og så er det nå klokkan 6 at KI spiller 17. distin mot Rika FC og Rika. Fyrre distin som er spalt ved Klaksvøk enda i 0-0. Rika FC hever nekra av profilen noen som ikke var vi i fyrjon, tøkar og spiller av hjemme av et noen i lettiske høvestan noen. Her er mosterlig vanlig og ekkelig størst, øysene tar det snur seg om europeiske distin. Det er greit at hele han verer om en stor oppgave til KOI som i kveld skal vinne i Riga for å spille seg i Conference League enda spille. KOI har da rønt det før, Riga har ikke. Distrin vi stod på mor og visste ikke særlig større mål av linjen om Bavon. Bettingar fyrtøkner har vært hjemme li som stor favoritt i kveld. Odds mellom 8.40 og 8.45 av Riga sier ikke flest hos synen. Medan KOI gjør peningen i 6 ferier etter, så tar man flest om. Og midt i det så tar seg vi venneren til KOI Magnus Powell. Magnus Powell, jeg skal ut i en avkørende kamp i Riga i kveld. Hvordan er situasjonen i truppen?
9: Jo, den er bra. Så at vi har 21 spillere med, så at jeg håper at alle er klare for bidra på något sätt, så att vi ser det positivt på det. Nu är det en all-in kamp och kampen är otroligt viktig för oss och klubben och för fotboll att vi kan få komma in i bollkastet, så vi ska göra absolut allt vi kan idag för det.
8: Ja. Jag har ett oavgjort resultat med från den första kampen, så det ska bara ett mål till.
9: Ja, det är ju som det är i fotboll, så att vi måste ha respekt och vara ödmjuk inför uppgiften och veta att de är säkert bättre än vad de var på Djupmyra, men samtidigt också att vi ser att det finns stora rum och vi kunde skåra några mål på kampen sist igen, så att vi är hoppfulla och otroligt offensiva inför kampen. Och vi, först och främst så måste man försvara, och ju länge vi håller nollan så är deras tryck från fans etc. Och de här är ju en stor klubb med en biljardär som äger, så att de har något stort tryck på så att de ska gå vidare.
8: Ja.
9: Så att vi får utnyttja det, så att vi, så länge matchen är 0-0 så lever det för oss också.
8: Nämligen. Nu, det är en spelare jag har lust att spöra dig om. Oddmar Ferru, är han klar?
9: Oddmar Ferru är en del av truppen, så han kommer att delta, så får vi se hur det blir.
8: Jag vill önska er allt det bästa för klubben i kväll i kampen mot Riga.
9: Tack för det.
8: Säger alltså Magnus Powell som är vänjare i Chaco. Och dessutom, ja, han börjar nu om några få minuter, alltså klockan 6. Och det betyder att köpa sig ett gång till dessutom och ha man så inne i KOI. Till nu grejt att löktingen för icke samtidigt uppskottet från Tjöveldi och Kjölstori om att hacka fyra stolen 5 kronor om dagen resten av åren och för att lägga upp fyra att oljan är vår dyrare. Det har skrivit det med få. Men tack vare sig samgångan ettla framsökt här och under vid tog så kan det uppskottet icke vara samtidigt. Bär samgångan och framsökt med USA, landskassen Longo har brukt 20 miljoner kronor på att hacka MVG av bensin och diesel och tror kärmanar som är då vill jag det inte alldeles att landskassen är utrustad av träd på en nu. Det är samgångan hade inte att löktinge skulle sätta tilltryck i verk för att hjälpa fältsök för att för brusten hacka sin dörr. Landstörer är här som hade jag fyllt sig vid gångtning och mäta om när till nej och att sätta avtryck i verk i samgångan. Annars är stövant han att i dag är prysen av bensin och diesel hackre än han värtar i MG var strika och en att tog i fyra sommar. Men samgången av oss att prysen av allt som marknaden är lackre nu än tar vi att ta och tog är inte avhuxande att prysen är färgen och östen för att lacka näka. Utlid är det av fyra oljeprysen än att tog för att vara hackre än tar vanlig er oss i samgången. Det är halvt östen att hyra syntor oratvist att hacka fyra avgjallt. Det är det som har minst 15 kilometer till arbetet eller 32 kilometer efter och fram som kunde få färre stål. Och i hälsan för att få ett stål är det det som har elbil eller brukat byggda löjer och tog inte av öktare utrustning och orsaka av höv och prussen. Det vill säga att en som kör 22 kilometer om dagen vid bensinbil är för inte men en som kör 32 kilometer i elbil är för 5 kronor ej om dagen. Axel V. Johansson som är landstörsmember vid Futsjärmalen är upplöst att landstör är fylltjur gångt ny oljeprustnån. Tog helt verande gångt fram är vant till fyra ärar vår östenfära dorska. Nåttjösta prustället är från juni och det visar att detta senaste år har prustväxten varit 2,4% och det är inte en ovanlig prustväxter, säger samkogan. Dato ett eller det har vi lokat mål om tryktar bråtsa Klaksvikar kommunen. Vi fick den stående malen nu är låka och att återvettelig de inte har flera vimmärsikar till malen säger det i Klaksvikar kommunen. Vi då nu finns ju ändrade svär från återvettelig under samband vid tryktarbrottet som rakte kommunen i september i förra året. Återvettelig de meter av arbetet som kommunen har framtsugan nätal uppe är nöktande och har inte flera vimmärsikar till malen. Landsverk måtte fråbåas för att sätta kjält i uppåter efter att en bil ur näka fyra middag och jag rent i affärtalman till färslåtna vid inkörelserna till Söltafjör norran ifrån. Bilföraren väcknar icke snär utan om ötna och rent i kjältet. Ingen person ska just stöst av händelserna. Näkra böter var att skriva att jag har glivsnäs vid och Arjun var en bil ur skrasat till fria korall 40 km om tojman. Här var haxlövdaffären i Holtrush. Och i Klaksvikar en bilförare avtogar för att köra utan tryktarbälte och i Halmvar en bilförare avtogar för att ta sig i telefon under rakstret upplöser vaktlägaren till politinom. Så den veckan lojter låt av landsningen minnen 5 meter om skonte som sötna parsten nu för att mäla av Imsonatton samt 3 och som fralöjer regn och i stövun mjörskjön. Och i natt fyrran och i norran och växer vintern späkliga. Förra parsten i morgon frukslåt till friskan vinter av norren 5 till 20 meter om sekunden samt 3 och 11 år. Och hiten är han från lite mellan 8 och 13 tid. Jag ser vart och inte när jag tar någon nu klockan 5. Jag ska som en dag att nu ta i lösningarna av världen så är det 6:32 varspe som är skrannet. Och det är Ronny Thomasen som lägger till rattes. Vet Bajer, Gunnar Justinsen och Alting Gregsson vart vi tar inte i morgon av mitt dag.
2: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Frá portálnum, nútt lúsinga blöður nú á forsøgni. Stökk inn á portál.fo og søk öll þegar gefa tilbúinu. Portál.fo.
0: Lærdagen kan bli 41 minnast i 8 i marsdagarna, fyrir fyrstu fyrr og i 15 år. F. Mart är självande av stjärnan och ser från distan in i del mot besäkset kl. 12. Lorsdag av F. Mart. Tutt på Bostradio.
10: Omrönsen samstarvi. Sandsäle. Vastjemen. Sands kommuner. Skåpnar kommuner. Och allt är vänt.
11: Och i trotteren av F. Mart är stolavar av Måvi.
3: Vast du av att vi tar vad dryck var runt er att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Ta in världens mäver.
0: Vill du uppleva färja einasta Vågsmuseum? Ett av sådana där storslutna västmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kastar eisen i röjna och kan ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontanar i björknån, eller för att vi har fjall och skårdnån. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojläkt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
12: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommende madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Eichene.
11: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til besæksudvarpe. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16 og henter sendtikken hun endesendt i kvöld klokken 23 og hun æst i endesendt sundagen klokken 13-14 og så kommer det ikke hjemme søen i fm1.fo som potvarp. Dags sending til en støvløsning av føreskund kvinnefotbolte og til å hjelpe meg ved at gjøre seg støvløsningene har vi bjørt frem med gesten. Salva Johansen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Rona Nån Bjørstad, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og hva skal vi begynne? Vi at spørre en åpningsspørning. Og det hvordan hever for kvinnefotball til det her i 2026? Rona?
1: Ja. Ja, altså 26. Det sinter så just tveilige av langt tids år. I måned til fjør. Så det ikke en positiv gang. Men man høyrer og i kroken noen forskjellige steder at han kan ha spalt sånne kvadretter, altså han kan ha spalt sånne kvadretter og spalt fotball som nå. Det i seg selv positivt, men jeg vet ikke om vi sitter det etter akkurat og i beste kvinnedaltene. Og jeg en pastor av togdaltene. Jeg ikke så reale enn jeg var kunnig nyer, og der yngre daltene akkurat. Men jeg var jo da østen, jeg hadde jenter som dette ned i midtelen. Jeg tog at løpet fra O16 opp til kvinner er så størst. Så det ganske nok så ringte å svære anfallt opp her om kvinneforbollene før hun hevde godt.
2: Ja, så hvis vi ikke er et landslinn og sånt her, så ser det ut som vi er bedre, her er det nekk bedre fire enn vi er vårt nukleasje igjen. Her er vi altså nekk bedre fire, og vi er bedre flere dyster og så videre. Men ja, som Rona sier, at vi er tvelige t-skjul, og det er en storm under topp i bottene, og i beste kvinnedeltene. Men ja.
0: Jeg skulle ha vært taget det positive tingene først. Det er langt inn i at vi er at landslige, og ikke bare landslige, av landslige, men landsligene, til å begynne at vinne. Og det er spenninger om FM, selv om det er li, og vi har tids i ord beste deltene. Rune, jeg har ikke vært at landslinjen her koster en positiv tilgang til de siste 2 årene, eller så?
1: Purast da. Til Purast samtidig, vi er ferdig av vinnadester, som vi kanskje ikke har gjort av kvinnesvinnet før. Begge av landslinjen og nye Jokken Retsner, altså begge vidt om i Norge og Østene, Persa og Nøytjan. Her har vi Østene gjort det øyelig vel, så hennes i Arne, og ikke snakke om å si ikke om Østene. Så tenner Persteren... Akkurat tannparsten av sønene kan få kvinnefotballen til førnen og suttje og øle gående ut. Men så spør noen grunn om det ikke bare tarløykerne som i landslinjen som blir bedre, men holden kvinnefotballer verer ikke driv vi. Altså, jentene blir mer bevurstere om hva skal til, for jeg blir bedre, vi har omgående haft så skjøta upplysning som vi har nu, alltså öll vita kanske till för att blöva Tanastro Ronaldo. Men brotten, vi ska inte orta som att brotten akkurat som är vi. Vi får bättre urslut, men kappen kan ju sprötta.
0: Så va?
2: Ja, så att vi att läkaren så kan till asfalt från topp 3 lika där. Det är bara det är du ser ju några landslagsläkare som är ner helt i tabellen. Det är ja, KHP och NSOI, inte där togs ju kapten Sean dem och så är det där som spelar utomlanda. Men vet ni bättre alltså vet det väl för fysiskt nu. Alltså kroppsligt vet ni bättre för en kan vara bra sjön. I minst firma hukte den en landstest där så kastade 5-6 tjejer sjön. Det var ofta så att jätte för ny grön tackling att ska köra super att det var har väl halva jag tog nu nu nu touch nu. Vi var slätt i form. Är jättestorm hon alltså nu och ta allt jag felna är inte jag man är verkligen där rätta tajm omkring där rätta sätt uppe vi fuskar vänner är snä du fokuserar på konditionen och du fokuserar på att pitcha kanske mer på vi styrke vänning och andra är snä så vid det neck bit för väl för fysiskt.
0: Jag kunde också med att helt fast fast just när vi till vår nya arena vi att till likar det blir bättre, det bästa likar det blir bättre och bredden hinner vi in. hon ser ikke ut til å fylle vi, så at de beste leikerne, de renner mer eller min fra hinnen og tilsast atter i landslagshåpet, men samtidig så minker topperen, nå er vi kommet ned og trolig i endaspillene, det er over endaspillene, så måtte man holde et li av treet i nye endaspillene oppe i til over endaspillet, og her er det bara hopp och kvar och kappast och annars är mer eller mindre inte kapping mitten det bästa så hur man just näka som på sikt ger kvinnofotbollen värre än vad det var arm och gör det ändå spela
1: vad inte så sjön det ungen arbor med vart efter att göra några värre men time of shift över till att spela ända spel Nu har vi varit en pastor efter mot åttonde år, så ta huxa jag grundade var fint. Så det var det fyra li som kunde täcka steg från kvarn öron. Så akkurat han pastorn var super och vi skilte väl meningen vi att ta bästa lagarna skulle spela topptest. Alltså vi skulle, man skulle matcha bättre. Ben ju ut i överbalsen och åter ner i balsen. För att det skulle vara håligare ganska att spela fotboll. Men stövan är inte den samma nu och jag lägger mest till att ta ju man färg i sommarfärg och sommarfärgen är Leo och du ska spela topptester alla tunnar så det är brötten bort så blir vi lojkare nummer 13, 14, 15, 16 tar inte att prioritera fotbollen som nummer 8 det kommer gått med att det vändning Men det måste ju uppkvara för att tog att också annat är viktigare än fotbollsrum. Och i halvt, ja, är det inte så lös att min spårningar kan ofta fälla an, men kvärt är det som fotbollssamband du vill. Alltså, vill jag att jag häva eliterna bättre eller vill jag att jag häva brötterna större? För att häva kanske möjda välja oj till eliterna, eller kvärt som skulle välja. Ja. Men jag har slett inte, jag vet inte hur allt som underbygger då, men jag, så jag när vi börjar på enda spel så såg jag bara färre och färre jätter släppa innan vattnet spelar dyster. Tror jag att det blir så tatt. Och det är inte negativt att dysterna blir tattare, men det blir negativt att brötterna släpper spela, tror jag att eliten ska spela alla tog.
0: Och kanske vi inte röjna att gänga till den här spårningen och vi tog i påstå som har hänt sig här systeråren. Och det här såg jag vid är elitan, det här bästa landslige. Och här har jag prövat att bli sin rattro i landstiftstånd och ägstens tredje bynnstiftstånd i Kjolver. Och i 21 tar jag täper alla slige i Kjolken, 20-0 och 12-0 mot Spania. Och 2 år från ontan, det var 13-0 till norra. Och vi tror ju 20, så att jag började en utdrag till Montenegro vid 0-0. Det är jävligt långt. Här är hänt något ting vi tar med bästa. Kvärt i grunden, helt enkelt, så var att landslagsfotbollen i följden till kvinnorna blev bättre.
2: Ja, men som vi snackade med Jan Jäsne, i allt, alltså, jag tror att eliten blir bättre och bättre och det är särskilt med landslagsläggen nere. Och så tar sig kanske så kjolt. Jag tror att vi är landslag ganska bättre. Men in the long run, alltså är det här kostar. Man häver ett liv läkare från en fälla som umpar landslag och så och det är ganska bara 2-3 fälla som umpar i landskapen. Kan göra det resten. Men i Kylia är det att man också har kunnat kunna äta upp så vi tar nere på ett år. Det är det som spelar nere på ett år. Alltså det blir totalt, alltså Det risiko för att börja kalla man kanonföja, man täpper sig där 18-0, 20-0 och så vidare. Och det är helt gott för det här och det är gott för topplinjen helt där spela sådana dyster. Det är spittla och tog och det är... Men det är inte intresse som så fyra för att du spelar ner helt. Det är som... Så missar tjänsterna ganska ägst. Det är ganska omotiverande att spela dyster och man spelar sig ut i minnes, det är bara kappingarna. Och allt fokus är ju att det är fyra topplinjen. Alltså det är här som fokus är, det här som landslagarna är, det här som i halvtid är sen att det här jäntan som spelar i nya helt, det här får ganska, inte ganska direkt, men jag syns att veta att hej, hvis du gärna med landslag så är det här du ska spela. Du ska spela en av topplinjen för att komma med landslag och här är ganska det bästa miljöet och så vidare. Så du häver, ja, jag vet inte hur man ska få, ja.
0: Här har vi hållit till att trycka en knapp för en rej lampa för att blinka. Att här är verkligen. Så är man faktiskt vi att dräna läkare ur hälften av fällen i kvinnofotboll och hålla det upp till det bästa. Och det har sig att nu blir det mer och mer intressant att vara i fällen som inte är vi i överända spelen. Är det här gott för kvinnofotboll?
2: Jag menar, att man männer läkare till det större fällen än aktet. Det är viskar som att... Alltså, men har vi kämpat så blagt i månaden nästan? Alltså jag har sagt att det är de topplöjna och tar alla de bästa läkarna för att spela ju i topp tre. Alltså, jag vet inte hur man ska komma till det, hur man kan få det för att det är så det händer. Alltså, jag vet att vi är på sex och vi gör redan för att jag inte skulle tro att vi tar öla gåan och arkäng upp efter inte man kommer sex. Vi har två liv i två sexan nästan. Men det händer inte att det är att man ska flytta upp och spela de bästa delarna. Du är 15-16 år, kanske att lära sig klara till det här loppet och till att plötsligt ska vara berande kräften, kanske att tydliga inom äsna. Jag vet inte om, ja, det vi snackar om, vi snackar om det här någon gång nu, jag vet inte om det är en avtjänst och orkan gejst om det är just ett eller annat för att man är kunna behylta känta långre. Jag spalt, visar under vinkeln och så vidare och så tar det här klara, så tänker man att det här uppe är klara att spela och hinna kunna fortsätta hugga sig i första eller katastrofera.
0: Jo, men här och jag sitter i huxa nu tar vi tid tar sig på hand om maten. Det är så fylltligt att för att kunna häva en elit så måste man stanna och här och en airbright. Det är annars som inte bär en elit som inte vet runt så är de borster och så är jag inte bunden. Kvart kan man göra för att göra det mer intressant för gentlemen att spela i bästa förskottet?
2: Alltså det ska kosta plus två kvinnor. Jag har inte

0: kunne snakke vi lidt med.
1: Ja. Altså, nu var det ikke en pastor av kvinnen tatt her kort jeg tar strykker på Sejan Arare. Jeg kom inn etter, jeg begynte jo i 2019, da jeg oppstremer akkurat vunnet i 2 år. Og det som jeg får fokusere på, det var trivende. Det var å få jentene trivast. Hvordan får vi til disse jentene at tøyme av dere her? Det var det bare så kjent for å vikne. Og det var det unøkere er, så yngste KU er brøyta til Lutsynter, men yngste Møyre av kvinnesunnen i Østene. Her kan det så alt for seg at det var et innskyld jeg nevnte nå, at øke om mangtene som KU-kvinner vant til, og man føler at man setter en folktøy av vennjere, og det var da Jens Vederborg kom i 2022. Det ble da øyelig mye vurs. Altså, det ble nekv seriøsere, hvis man kan si det så, og i den forstand, tror at jeg har ikke arbeidet på den måten her rundt, jeg tror jeg noe som jeg vil fremme noen dag. Men det ble da øyelig individuelt fokusere på så jentene, hva kunne jentene så vidt her var nå, hvordan kunne vi sammensette det her, og hvordan får vi et arbeid bare nye og i første dølt, men også nye og i 16. Altså, hvordan får vi kanskje det beste til U16 at kanskje begynne å vennje øynefer eller tverfra vikene ved kvinnen for å introdusere det fyrdommen, men ikke tenke det ur miljøen i U16, så det er her vinkene er, og det er kanskje årsøkken til at hun spiller fotball. Så, altså, jeg har jo alltid sagt at kvinnefotballer er nok så nemmere på at han måtte han. Jeg tror alt for en ting som er mest, og det er at hvis du gjør det, når du ser det ut, da får du 100 for at. Så akkurat vi at lova jentene, jeg har en tunge oppgave i det, får ikke vi røyma. Hun drømmer til neste vending, og hun gjør en borstelig vending, tog at hun til det stresset er noe som slapper i even, ja. Jentene har noe helt annet for å holde oss til enn man får sin. Det har vi ikke kontrakt, vi må altså etter hvordan vi forlanger, tog at forlanger vi for nek, så gjør vi det bare. Det er skilt av ångene forklaring, det er ferdig bare ut. Så han den har funnet grensene mellom hva du forlanger og hva du får til 4, alltid er øyelig viktig, og det har vi vidt fokusert på, nok som ikke klagsvik, pluss at vi har økt om vendinger mangtene. Altså vi har institusert mulighet for fyrdommen at største vending til fyrbara automatisk at gjøre til konsterskar. Ikke bort noe her, til det ferdig ble reale eimer og ansperr og alt det der vi begynner, men på sikt, lova det nek bättre fotbollsspelare är att prioritera detta Lutsenter. Och det var vi på det med. Så jag var inte så kvossa till först gentnar att lova intressera jag ut och men kanske först att det här var 4 minuter av stenen. Du gentnar som vet här var kvinnor nu, här var alla Shema, Lene och Ragne och Ranve spalt och där flesta av oss som spalt samma vittamon. Du där är ju givna för en nöljande. Så det har alltid haft också spekla sig då. Och det här så kan man kan jag kanske inte se det ser mig på sexet då att jag vet inte vad jag har vunnit. Jag kanske det tas som just att jag tror man får fel på slags. Det var slett inte. Men i huxa kanske att det är en sort att driven number för jenter är alfa och omega.
0: Jag säger Rona är att trivnar nu Nekva säger och det har varit samma vinkon i 2016 och så var det var ju att Johan vi Oachan och lägger akkurat samma bara täcka tandbölten nu Oachan kappen inte blev avskaffa för det kunde vara en sån och det här märker att låpa upp och mästare delta li ska gänga från 16 och jämtna är ganska 15-16 år gamla då vi tar börja att spela av bästa linjen. Och till det bästa, och jag är tvär 16 gamla jenter här inne i studiet för en man och sojan, kvar det här ser samstämmande att nekvar vinkon till dem där Jesus spelar fotboll, tror jag att Lopi är förstörst. Kvart avskan hevet här fyra människorna av förskan kvinnofotboll, det är att ångerna och ångerkappen ger.
2: Ja, men alltså jag tycker att det kostar inte åkna upp sex, det här tycker vi gott att vi kunde haft grundala för dig, att man åkna känner att kunna fortsätta i Oachan. Jag vet inte hur det ser ut, alltså, jag är alltså, vuxen går helt att spära att massa li och så här att U16 lömmas, jag ska inte fyssa där till lömmas. Jag tycker att det är kanske ringt här i Oachan, men så kunde man kanske ha funnit en lös, man kunde pröva att det kostar sig. Jag tycker att det är kanske inte att du fortsätter att spara fotbollt, visst har du haft Oachan. Typ för jätte så allt sån här det viktigaste är fällskaper och till trivnader och till vinkorna allt att säga.

0: Och så tvärda tror jag vinkarna säkert in så säkert till resan strömmar där smär. Och så det kanske när kanske med ordla gå och så kunde eller som har potential och ta oss upp och spela vi mest rädda kvinnor. Men och så hinner efter så att det efter ganska och har inte möjlighet till att I halt mig skulle behålla det slunch som möd och jag har chans att skulle lukta till mest rädda kvinnor resten men ändå kan man ha en lön här där samma slunch som möd och så inte ta det för tull upp ganska. Nej, jag är klar då, inte even det. Och så när går dömer på att det är inte att jag är klar att att jag kommer upp på minta bästa lia. Alltså det är show spalt ju sooner to jag tar till när går så när tant. Det var vi alltså jävla går på section när går. Har det extrem kan fylla skap och en goda vänner och vi heter jag och samman. Men det vinkeln att det är det med flesta ögon. Men det vi kommer upp och spela så skulle vara 16 år. Ta för komma näkra upp och ta vår långa näkra etablera jag. Lukas som Alltså vi kan lära oss upp mot och vi visste gott att det var det bästa det var akra filmen det heter tärs med lust efter det och så var det en vänner som man så man blev stilla råd insluta vem man kött med en passion lane och ta fantastisk känsla och att som alltså tas med hänt ju kvar ju att helt vilt att man kan vinna sån där inte sexa med Satan master hat trick och man haft han samma på bollen och likar och visst inte så näka kanske för från onkel blir mamma eller onkel blir ny release och kommer efter men man häver så näck var och det så käppe fällskapet och kaja det så imponerande så jag kusse tar vad driver alltså kvinna Elias upp till Panama den alltså öttlis ju är det då sen 2000 lika det där det är rätt imponerande
1: Luna kusse näck är snä här Sejan Mästerheten Tjöka, vi är orsaka av att fela i hever Kjörsta Fästingarna. Och hvordan är vi är orsaka av att ungföra någon till miljön som är väldigt mittelspelare nu?
2: Alltså, Sejan, från 2000 till 2016. Det här var kvinnor själva som jag var drivast. Det här var själva steg och samman om projektet. Det var det och allt det här vi tar i Champions League började. Det här skulle ut i Champions League. Det var det inte en gång. Alltså, det var inte så hjälpte dem. Alltså fel är ju ofta då, inte därför gjort att här var ser kurvasöller och tombola och alltså kvarst vikskift. Det är inte ett vikskift som datt i mitten. Tän skapte ju östning och sammanhåll som man kanske inte finner bara visst man skulle vänja. Men det var nötter för att samla pengar till att vunna i ärorna om man får ut om på följare i Champions League. Så aktion, det här var värre så gavar vi att fel är ju att det är faktiskt hjärsta battnet i Tjatöjmon.
3: Mm. Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Titta sociala och fällskapen som häver nekvasia. Men vad spelar till är att han har varit så mycket uniker i KU i att resten av fotbollsfärgen inte är väl kunnat göra detsamma?
2: Kanske att här bolden har fyllt vi så långt. Alltså Malena Josefsson är där en. Ragnar gafst du fjör Ranva gafst að spela fyrra ære með var hjálpar venjar í fjör Alexander Georgievich var venjar öllis í ærni, hann var onkur inn í mittlum men Alex kom aftur og það bleið lukka som hans horfinn ja, som man segja og það félagskarpen som þeir hafa haft og þeir hafa verið att þeir hafa verið svo, hans man ska segja, einsamallar om það men ég tói að þeir ekki höttu en uppbakning og félan hann takk uppbackningen för hela någon kemiska förrän. Ja, Michael nämnde den också väl och jag som dokumentär någon som Kaj gjort det. Det var snöjtjan. Att Kaj kvinnor var en och som sälte för sig själva. Inne i Kaj för hela någon. Så det blev akkurat som så där har var åt det här Kaj-batten för sig själva. Där har var passat det. Där har var Alltså ja, där har var båda då alla vägen fram upp till där så inte klarar jag spela mer men där är jag stadväck till att föra öttes attention och vad gör vi vinner mentalitet och hur så vi har var just att lära kvart över rycka kadrikar inte alltså han är färnigen man inte undermedast och till helt säkert att det är den största grunden till att det här vi inte så väl tjockar till tog jag att här var det bästa viner utan på fotbollsen östen. Du tar bara skärmen att låta undan. Du tar måttet där göra för att samla pengarna din. Så det är den felaskarpen som... Och det blir väl extremt. Det är inte många det händer efter tror jag. Att han tog in i färden. Men så mamma kanske finner på också annat. Alltså hur så får vi till sig jättnar att tog med ordentligt väl fotboll. Och kanske längre än sexanar. Kanske nog att han kappen kan ge hjälp. Tog jag att han kanske slapp jag spela vid vikkonen. Och gör nu 2 år att träna eller tröj. Och så stod jag kanske första dalt och bojade jag och det här som var klarare kanske kom upp i bättre dalt. Jag vet inte, det är kanske orealistiskt när man sitter nere i FSF och säger hur man ska inte spela. Eller argentinare, jag vet inte, nu är det bara tankar som vi sitter och...
1: Jo, och till sig att du kunde säga tankar en gång som är och ska veta om vi kan lofta dem och formulera dem till några spurningar eller kanske några tematiseringar. Tui FSF har en strategi och vi ser att här får så nekv som gör det, spela fotboll så lunch som gör det och har haft en serie av fokus och gentesugande. Och i ungdomsfotboll har det rikka. Fra i badnafotboll har det rikka och i ungdomsfotboll upp till sig här och 16 och så missar man. Och tui är att Lopi är för störst och sånt i det in, ja, så vinkorna gevast och så gevast hinner eisne. Hvis man ska snakka om rævfestingar, är en oagenkapping att få henne att få henne att fungera en rævfesting i Eirabera hö? Eller är det en rævfesting och vi ska börja göra på samma som alla hinner?
2: Alltså jag också, hvis man vill ha agentnare att rævfesta fotbollten så må man i alla fall in och hitta efter vad det är som gör agentnare inte tojma fotbollten. Och så måste man in och kanske, jag vet inte, göra spornarblad. Sen spornarblad nu till dessa agentnare som... För ut skolan när spelar på jättnar spelar fotbollt. Alltså kvart är det som ger att jättnar jag kan stäcka via spelar fotbollt i 16 leot. Ettla, anker detta sånt gjort är den. Men är det att låpa, ettla är det att ta ut knappt att bli för seriöst mot till motivationen att chatta i enkelt jättarna. Då vill så följa det nu för ut och förlanga styrkevänning och morgonvänning kvar morgon klar halv sex och då vet du, det här vet oss just. Men det är riktigt. Jenna man gjort markvänning andra för skola, andra för kampstallar och sånt. Tog det här vilt det då. Tog det att presentera för dem att det här var ett gott ting. Det kommer att bli bättre just nu. Jag vet inte om det här kanske är värre. Alltså är upplösning ut i fälen någon kanske en mat affär att snacka vid Jenna och på?
0: Men är det inte en generell skolplats? Alltså det är bara i fotboll, det är alla stanna. Alltså alla kan inte gå ut. Alltså redan att Jenna inte gör det. Det säger jag inte. Det är framförallt största man är 15-16 år. Alltså i mot drunchen är det session samma bröder just så jag har som jävlas och utrotta generellt. Vi var alla sorter tilltag i för mig själv. Så just då har man nämnt snackar vi i mis alla fall då i mis onkel för USF och så vad ska vi göra? Hur ska vi stäcka sig i sin frakong med genton? Och här var allt det vi att genton må vita. Det må vara så vinkeln är att det skulle vara att sövna på topp och man ska göra ting för att få genton att sövas. Och vad genton plötsligt smör upp vändningar så ska onkel vara eller säga är allt okej och så där och rönt att dofta dem och inte geva så det här händer så redan efter genton. Det är något speciellt om man är 15-16 år. Det är, ja, det ska nekva till för att behålla tarra intresse. Det är, ja.
1: Jo, men så hade jag en spårning här er upplagt er, och det här är felhörning. Alltså,
0: ja.
1: Hur skulle felhörning räfästa gentefotbollen och kvinnefotbollen för att kunna värva dess intressen?
0: Vi vet att snacka med lunch på sex, det är inte det vi med trodlöshåkon som vi snackar med Jan, vi vet alltid haft, alltså, kvinnor gentefotbollen till att han blomstrar i tjockon, det är inte det om det. Men det är kämpa trodlöshåkon att... Jag vet inte, jag har haft ett liv som spalt i topp förra nu i flera år och vi märker inte uppgavna. Men alltså, vi röjnar, vi är säkra på att om några år så ska det nog ätnas. Och jag händer det gott, tjocken. Vi röjnar, visst, ja. Men alltså, kvinnor som, alltså bästa linn tjocken, jag har aldrig med eller alltså, är nu i januari också, då. Det är så rejält ungt och det är... Det här ska jag så rejält tid för att man, alltså, man är ganska yngsta man... Det finns det rättast på att få på samma lunch, men så kommer brödingar. Brödingar kommer lövna till tunna. Löv är inte, det är snäckt ting och... Men jag vet inte att du fiskar efter det. Du vuxar hur man ska räffesta. Man kan ska man inte få några läkare utifrån att locka in.
1: Nej, vi vuxar mer än fiskar omstår i fällan.
0: Ja, men alltså vi det här var ju ett helt kämpe vänjer att ta mig omkring vid Götland. Här är allt i Jordan.
1: Det är så spurningen, Solva, att jag minns Sika Smära och Ester som är O16-läkare och Eisen är ju av Västerlinjen. Det är nämligen ett som tar sakna till omklädningsrum, att jag vill modernisera. Det är det samma som det är för 30 år sedan.
0: Okej. Ja. Det är en kämpa på det är en kämpa på men det är en större diskussion. Hus och tjocken är gammalt och tronchel och abudder och vi tar... Alltså runt att sagt en kommun har fått hjälp. Men vet du att ena fel är förrän jag tror inte som är hos er, inte det? Nej, fast. Jo, det är alltid. Men alltså, vi är en kämpa trodde att åka skiftrum och vi är så näglig och vi manglar en rädning skiftrum. Man kan nästan... Det är kvart ena som viktigt så får jag färre bra här för att finna plötsligt att det är Lina som skulle skifta in i tjocken. Så det är 100% något som manglar. Och jag kan skapa för ett hus i mitteln HBP-sexhuset. Jag vet att HBP-sexhuset är samma trodde att jag kör om det. Alltså, det är alltid sådana här... lappa løsninger man røyner for sånne kjølpåten eller hjelpeprofessionen til å komme. Det er så mye timpemenn, det er så mye maler, hjelper til vi å male eller gjøre et eller annet. Skifter rommet, ja, det er ikke, det er ikke, men vi har et funnet, altså vi har et styrste rom, vi har det har hettet meg til også.
1: Jo, men her har også jeg snakket om fysiske karmer, at i Klagsvik, her er bygd Rattelig Annegv, og her er fasiliteten når det blir noen måneder brøttere i her søste tøttjøvarene.
2: Ja. Ja, ja. Altså, det har man gjort at han ikke skulle. Ta finke kvinnerne og et skiftingarum som var identisk til tjermånden. Det var løsende til minnet, og vi tar språk for lykkene på basen, altså skiftingar, altså hvis det basen som tar skit og ja. Så vi har, hva det var vi? Här var vi då under 22-23 baser i en skiftegarum nu. Plus att det här var fitnessrum. Och vi har alla faciliteten jocken är inne här.
0: Wow.
2: Jämtna ojada, det är torrare. Och där har vi kvarsutskap. Och där kommer till vänning. Där har vi det pjövast ett eller annat hanklar vi. Då är det hanker här från vänningstidjar. Alltså då vet jag. Där har vi röjnat sosser vid det där. Lukas som tar vänner för att vänning. Alltså det är det här vi själva inte hjälpte på att du jämtna har följt oss och knappliga som wow.
0: Mm.
2: Hika nu. Nu har vi faktiskt senast männer. Det är annars helt allt du är. Åh, det är så synd att kvinna tog i att du felar här vid ordentliga värjar och backar där uppe. Men nu är det här just och tar vi invoja och tar vi klart och vi börjar bruka det. Och det är kanske en stor grund till att Jettner har varit tog i oss alla värjar tog att det heter rockare.
0: Mm.
2: Det kan gott vara. Det är en syskull, man vet inte hur allt börjar.
0: Ja.
2: Men omstöver som blivit skrasiga trivnaver, det blir gånger allt att sitta upp i en hackrig och inte vet att ta veta att det är tråkare och tog i med att det här så väl av er. Det kan gott vara.
1: För det går nära så igen, det har flott NSOI nier ur bästa delten i Chamonnen och ta i Maria Konsulera Fela i så satsar man på kvinnofotbollen och det gav oss en urslit tog att NSOI blev mästare 2 år där. Och i år hur NSOI tycker det är så är urkappen och här är det också att det kan hända att du knappt ligger upp i tinten och så stått för sätten så är det väck då har jag ett land att göra vi att Felin har ringt vi att hålla en konstanta reafästing och kvinnofotbollen.
0: Ja, så nu känner jag inte att detaljerna kan inte
1: jag. Nej, du kan inte med detaljerna. Det är mer så att säga iverskipa.
0: Man säger hur jag satsar. Jag tror att man får så in och ta skil mig som väl. Men att en är så fel för att vinna det doppel och så att tänka livet, det är rättliga vilt. Men jag har alltid att i förrigen är det alltid ofta det så att hvis damer eller vänner och vänner som vill annan fel så har jag inte ofta det ens att komma vi kommer att jag har alltid det som händer jag syns inte så utan jag vet att detaljerna men jag har alltid kommit en trots jag fyra läkare vi tar i vänner känner så för att spalt vi har på dem nej vi vänner vi har på och så så var det några andra som skiftade hästna och som
2: ens trots jag för Lovutching på en av vägen anker för vi alla planer och anker för Lovutching det här som det kommer till KI till så är det som är
0: så för att fråga på nu.
2: Ja,
0: så tror jag på så livet. Och vill det helst vara första allt ute. Jag alltid att det vill ju kanske vara att Lisa för hur var det out
2: liksom. Hur dog mamman?
0: Hur dog mamman? Ja,
2: så här kan man så att snacka om prioriteringar så väl någon.
0: Ja, ja.
2: Hur finner man i så mamman? Du kan alltid få ont att slå alltså vänta i lockar. Men hvis du kör mamman så kan du så är det att hur finna mamman och undantagslöv alltså täpper det från folk. Men det ska ni inte säga. Jag vet inte detaljerna. Jag har bara jag var öllat tomt att okej, vi finner någon annan. Och så säger Jentner, okej, så tar man vid inte att spela. Och så släpper den i
0: fyrt. Att det är signalen, att det är signalen att sucha ett eller annat. Att man är inte så fyra under fel och att man är uppe i toppen och plötsligt släpper bom allt fel från ögonen. Och hur är det att göra det? Det har man känt det. Det har man känt det.
1: Nej, och det som är helt vi tror i det är att nu ska man knappt hålla ett lyor nere enda spelen in och ut och över. Och spurningen är om det här livet är klart till det här akkurat under givna omstånd. Hvis det är en hel kapping, du är inte här i centerspunnen, så är det väl så helt övrigt ut.
2: Ja, ja, ja. Och så till östnet till att skåpbrädd blir så stort. Alltså till att få det vita, jag vet inte, 60 år är det här ska möta och sådana som har förstått och få det att vita att alltså det blev ju allt förändligt att kappingen kommer ut och att Sveriges land ligger. Jag vet inte om det är 60, kanske. Det här var det här, jag har inte haft möjligheten för att förfira sig till det. Och sen för sommarferien på att det är nere på stan och där kommer ut att det hinner ända och vet att det ska spela möter. Which is your hobby och call it resten av pitchen. Jag ska inte säga att det här har hjälpt några, men det här fick jag helst flytning av inte. Det här var stankt här och bojen kom om att det här skulle uppa. Jag ska inte säga att kan heja hänt och göra någon flytning av inte. Men akkurat så fortsätt när jag ska alla för att jag ticknar upp och i balken är det inte det bästa. Ta i kapit just för gång efter tog jag. Det är inte det som man är förrugas till.
3: Stola upp i 36 varspen någon häva, tja kissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
1: Vi har noe som fløyes ikke rundt om forskjellige ting og man kan gjøre og om det noen kjøttsefte seier og i sambandet vi at kjører omstøvner kring først kan kvinnefotball bedre. Og her alt, og i EU-konsen har vi blitt i merke ut og man hikker etter fotball javna næsten til kvinnen og det distar og avsettingen hver og to øyelig ofte hever til at kvinner spiller ut med en menner spiller hjemme til ringt seg fel og kanskje planer ikke en sammenhengende der og omkring kommer resten fire til er at som li spiller mot kvinnøren sammen der men annen li spiller ene sted i landet og hittil spiller nere sted i landet i stedet for å lette det sammen kan få på sammen til kjære når vi gjør seg her distar og avsettingen for om ikke annen røyner at få det lenger bedre sammen
0: alltså showen kunde det. Jag hade sett det fullt sin grotesk. Jag hade varit några veckor så gärna ha på kvinnor spelade ju här västra och män spelade ju här mot norr västra alltså till Atlant. Men jag har sagt att som hitchat det kapis och det i mest fyrde man spelade att spelade kvinnor ofta på kan ett lägga det väl. Det är ju hon spelade och så spelade männen ju hemma kan tror jag. Och så det gjorde allt man är skuft och askar en kostar till annan håll lite. Fuck om ni igen och då vet och det skapas nästa intresse det står ju av fyra kvinnor fotboll. Jag hade själv jag fattar eller man häver Är man sjuksköterska i bedrum till det ska inte så när planen kommer till.
2: Nej, alltså vet mig såna kvä att vi vill spela hemma söndag klockan 00:30 och männen spela. Och jag har måste hoppa klon tror jag dock sort. Folk hade gått nu alltså natt först hålla för alla för alla jockon men det var sjukt att då så ska man två det större att la. Ska man köra till havna så man havna är runt och att man för det brukar kring garnet la. Du vet det. Men henvägen så är det en av de 18 år i tråplagan när vi skiftar garderoben. Hvis vi alla får alena spela samma steg och sen, kan skifta vi så? Tror jag att alla har vi
0: kört. Det är inte ett år nu i mig att det. Jag har inte bort sig. Jag ska ta sex på till tjocken. Jag ska ta sex på till. Det passar. Ta sex på till.
2: Nej, jag säger det bara.
0: Men vi hade inte kunnat haft
2: som en skift om någon. Hade du kunnat haft KU-kvinnor och KU-män och han och spattnat på sexet och samma steg?
0: Du,
1: jag ska
0: det
1: passar.
0: Det
1: är sport
0: till.
1: Det var
2: ju
1: så långt det
2: bara
1: också gjort. Men... Jo, men det ser ut som att det här är till raktig hos det här som du
2: atletiskt skulle räcka. Vi har spurnat om vi har kläder helt. Det är klart så att gott nog kan kvinna kvar sig. Alltså vi har varit och männen har varit. Men vi har stagat
0: skolan. Domar
2: ska jag säga, va? Domar ha varit och kvinnor skulle ha tänat slutet och männen skulle ha en tvej.
0: Vi måste ha hus.
2: Ja.
1: Jo, men det här pekar jag inte emot räffestingen av näckorna och kön. Räffestingen av fällorna, räffestingen av ojäsaförande kommunen och i fyska karmar. Mm-hmm. Och så alla era ständen på 63 äger huset. Och så är det ästa spurningar om hur vi i fotbollssamhället ska göra tärra räffestingarna för att nå att vi malen där här var vi att sådana här spelare skulle hålla fram så långt som möjligt i kvinnfotbollet.
2: Ja, ja. Och här blir det utfordringen. Ja, det var ju alltid jag sagt att näkra för vitt där, men det är ganska väl i samband vi tar en kapitän att man sommarferien inte kommer ut förrän så sånt. Men det är ju också tog att Lea meldar sig ut att det tar sig ur förrän sånt. Men kund i FSF kanske haft skarspar, jag vet inte så stället att man ska melda lite till. Alltså kan FSF först vara sin skarspar vid att nu är frösten färden så kanske du inte melda till trutsa viker attarna. Så hade vi till att kunna finna en skra. Och jag var då kanske i 1 januari eller det halte först när december. Så kunde jag skra komma ut i januari så man kunde förhålla sig till fram till sommarferna. Jag vet inte så. Det är jag vet inte då kan skama mäster att Felix nämner ofta vill lagt efter till lagsta. Men samstundes som man vill ha det lite att lite så alltså emot solen alltså. Så jag var inte så ordentlig om ja, om allt bara är en sån eldbit som man inte ordentligt finner och tar och hver man ska starta.
1: Ja, men det är ganska det som är väldigt troplöjt i några år att den här eldbiten hur ser av över skolor ut. Och det som är så flott nu de sista två åren, det är inte en elitan. Landslinjen är blivit bättre och ja. Ungdomslandslinjen är i resten blivit bättre. Så några ting ger vi rätt. Men så är det härifrån och att nu har målsättningarna vi är att det kanske är det syndra av oss jag nu.
0: Ja, alltså... Ja. Jag vet inte hur man ska... Nu snakkar om det ändå, men hur man kan aktion förbättra det. Alltså, jag tycker att det är något som arbetar på att finna det bästa lösningarna. Så vi kan ha oss en gent som möter oss på fotboll och där fortsätta. Men som du själv säger, alltså, det här virkar... FSF ser ju som succé ett eller annat ställe. Det fungerar ju. Vi vinner ju 15-16. Vi vinner och alla ska bli näkt bättre. Så det är ganska många... Det är ut i fel och nästan när man hittar hur... Ja, för precis vet kvinnor förbannat kostar för vi har gett lite vad vi har spela och kostar fysiska för Carmen hon alltså men som alltså uppsäkert vart nu har vi ju mer lagat lat bitch a championship room till dem så ett la alltså vi har ju plus och men det ja jag hoppas att man får bättre Carmen men man får byggt ut 500,000 mittel när lagt landa kommunen bitch också till
1: men Solvan två vär spelare tar vi besäkert vår mästare senast och Hape vinner mästarhet i år efter och tar över det vid Stottholmsen och först till Hape ett lab 63 vi har vunnit en mästarhet och jag ser här ölterna och nu hockte jag köpt någon färdsocker och såg enda stövnar tog jag det här väl och jag vet att det var också var för vi måste lägga hela i och i bästa delarna och här såg jag att i 2020 hade först till Hape ett lab 63 li och i bästa kvinnedelarna. Och det är väl ett absolut lagpunkt för fotbollen, kvinnofotbollen och i havn. Och här har man så gjort några grävsningar så igen som man finns i fotbollen och igång till åter. Hur spelar det så till att man ska bygga mer på?
0: Ja, men jag ser att man har kört ett liv och man har kört förra mässan så igen åtta men nu kör man serier till vissa vanligt, till er dag. Men jag hade bara i fel, visste bara redan glädjare sen. Men nu vill jag han att nu är det nu skift som om man vinner i Olkar och så där. Det är nästan viktigt. Men alltså, jag vet inte vad som hände akkurat nu. Det här var... Alltså, alla goda spelar i sänden nästan. Det var som... Och det är som jag snackade om förr. Vissa vinklarna blir att göra oss. Och så är felet kanske inte klart att uppskatt. Vi måste också göra kött, vi måste reagera på ena med nu. Så att man säger att det inte blir fel för att alla vänningar och så där. Här måste ha någon som säger, vi måste rätta oss ner nu. Här är man kanske inte vara kött nog till att finna... Alltså, vad gör vi det då? Det här var absolut ett lagpunkt. Ja, det är pura sant.
1: Rona, vet du, jag var ägst att säga konkurrenten och det som brotar sig här i Syrsröjna, det här är samstärmet mellan Ebeström och Skala. Två år är det, tänk att det är masterhet. Och vet du, jag var ägst att säga att det här är att genterfotbollen i Skala har blåma och det här har varit näkt bättre än att vi ganska fel lägger till och i stöd, hvis man ska säga, bara i manfagasöjna. Och det här är väl att tecknen på det här är att hvis du räffaster rätt och gärna fela och räffaster till sociala karmaner så kan du ska börsligt.
2: Det kan du sagtans. Jag har ju omkring att ens också att det blir inte så attraktivt att för att fela satsa på kvinnofotbollen så det är inte det som ger dig pengar i kassan. Du först inte börsar ur att kvinnorna tjatar vinna FM. Alltså det här släpper till Champions League nästa år, men så fela fast du inte du fast inte snäga på sig ur då det är inte så om de männen är vinna och du vet, alltså jag vet inte om det kanske är vattande AHU här från fela som så är jag tror man vill kanske alltid bruka resurserna här som man kan förvänta att det kanske ger rätt och i tog förstånd, du penigar det jag tror att det är som driver värst men avgjørst hevur ta øysnu fungera og í örum felun at gentu fotball til blomstrar. Skala hevur haft øllar go ungdomsli a gentu sunna og í fløyri ár. Men her trykk vi øysnu at tøta hava fastgrundan om gentnar og skala som tøyma orðla vel.
1: Mm. Men jag checkar här till er, alltså att det är någon om som tvimmar att det blir karmer om ens sociala miljö.
2: Jag har alltid till det här som kvinnofotboll till följande och synt att lever av i lötna. Han lever och synt av att det är folk som tvimmar ordentligt väl att vara vi och parhettar som, gång, alltså, som är i lötna. Men kanske att det är för, alltså, det får fire herrar till att bära alla kvinnofotbollen. Alltså sagt när jag synter att jag kanske och så fram och en äckna fel jag kanske, men jag ska slett inte kritisera KJ för Awan som tar visa och KJ kvinnor nu slett inte, men jag dog väl och jag hörde då för en följtje att det är ofta det här som manklar och i fällan det det är simpelt att kunna få bort det prioritera över och man sätter inte kvalificerade vänner till jätter, tar vi en pappa som tar sig ut och det är ojsnö och fär vi har brötast. Men I halte bara at foilen ligger ui at du vener gentur og dronger analys, du helder at det moner i midten av en 12-årig gammel gentur og en 12-årig gammel dronk. I prinsipp, det skulle venja akkurat lyka. Altså, dronger moner av tøymon og fotballsøpe. Men det ofta her vi tar hoa for inn og verja gentene, og drongerne tar skulle pressas til det ytterste, at vi tar skulle inn av det beste livet, og tar skulle inn av vinn noen FN. Gentene som har fotball til å hukka seg over senere vinkene. Det ett ting. Men det ikke det øyneste. Det ikke det øyneste grunnen til at jeg spiller fotball. Så det akkurat som hvordan først du henter fedelskapene gentlemen som her på nå, til jeg vilje hette og løse dem øyne etter bare er en sånn løtebindeklubber. Og det kanskje kan være vi at FSF kører fysiske venner ut til fedelene og snakker vi gentlemen om hva det egentlig krever av å være en professionell fotballspillere i forrige altså professionelle gassere, men Bruk ikke de instansene som ferdig ut til felene, tenker og 16 jenter, ferdig ut til felene, snakker vi til, samler deg i gøte, lignet Norrfjøret, og samler deg i havn, lignet her på, viser jentene og AHA, tog til til å få det 1000 for etter, hvis det ble interessert deg.
3: Stola på 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Så man nu spalte Rune sin kjævnsadvokat vi har ventet tenkende høtti og fokusere på hva det fele er ganske hoksa vi at ikke er penger i kvinnefotbollet og tog ræffer seg vet ikke. Jeg holder ventet sånn at spurningen vi og ganske fokusere mer på hva gjør det vi et fele at nekvar jenter og kvinner er aktive i felene som leikere?
0: Ja, men det jo super godt, at man har nekvært jenter som har fått på sjående. Det altså, på seks vil jeg føle, som Gjernan viser, at vi har plass for øtlån, og vi vil ha øtlere velkomne å spille på seks, både kvinner og menn, og vi tar bare folk som Gjernan vil være satt 100% på fotballen, og vi har alle balanselager, og vi har eisen gjerne plass til det som vil hukke seg sin tur, og til det som Gjernan vil gjerne, altså. Men jeg vet ikke hvordan man kan, jeg har hørt hva vi skaler, her man folk omkring føler som, som hjälper till att få jenten att tror jag få det att leverera. Det kan kanske vara att jag har gått hos gott. Tjejent någon ganska man hör sån att tjuna är person. Så man vänjer sig så vänjer sig alltid det. Och så man kan saker annat som lägger mest till hos jenten här vad och sånt. Det är det en svär alltid och vi missar såna kan jente men det spelar ju handboll. Nej, vi får bara det är handboll det är öron utrikan nästan så att det är en del tro på sig alltså som ja.
1: Är jenter mera bibliknar för att Jevas en kvadrantjer är så ska det minne till att en jenta som är just nu här 15-16 års alden Jevst en dronker i samma alder?
2: Alltså granskning visar helt tydligt att jenter är nek mera prägare av att här skulle klara sig väl och i ötla som det gör och akkurat här som alder 15-16 är att det stäcker i folkhögskolan och skulle vara mina skolan ett lockerst så hvis du tar fotballen kommer komprimer vi en stol eller en oppgave eller noe som det her skulle gjøre, så der vil jeg ha 12 og i oppgavene, så det fotballen som switcher. Mm. Her til rønnen det, jeg skal bare ha 4 som oppgavene, og jeg skal vinne fotball til kveld.
0: Ja, det
2: Så grunnleggende, altså biologisk det kanskje måneder av jenten og rønnen, men filosofien jo at jeg skulle vennja lykke. Men kanskje, altså, hvordan du behandler det, P.O.S. kanskje ikke har lykket. Men vennjengen den samme, men du måste dreie A-H-en til jenten inne på en annen måte enn til rønnsen, og du tar jo nesten føtter A-H-er i fotballt. Det det jenter ikke. Det aller faktisk jo at de får vekse opp igjen og balte med bøyden. Altså, det ofte akkurat som du blir truster til, eller ikke truster, men du fersler en badnavenning til du har spiklet ut, og så fortsetter oppe, så finner du deg viner, og så fortsetter du her. Men jenter... skulle få av fotbollen att passa in vid allt annat. Alltså först kanske skola, och så mäka, och familje, och barn, och allt annat, och det har vi inte kontrakt.
0: Ja, det är
2: så det är kanske så, kanske är fotbollen bara, alltså det här hobbyet som jag gör, och hur först du tar att göra det här hobbyet fem från veckorna. Och kanske tror jag från dagen, så vi vänder inte någon halva, men så skulle vi lycka vara fontaren, och vi skulle lycka vara styrstvänning, och vi skulle lycka...
0: Men jag syns inte också kanske, vad ska det föra till, alltså... Det är inte lögnet, det är människor som skaffar pengar till fälla och till Premier League och till Rheim till Vickrätt. Alltså till Kjolten Kvinnefotbollet är det blomma att det är en sån här växer och tror det är kött, alltså i England är det mer lärare sådana. Men Jag tycker kanske på sikt för det brötas, men jag tycker när jag kan huxa sen kan ju det är någonting helt vill. Jag vill alltid i bojen, det är väl alltid. Ja.
2: Alltså vi talte tojmaner, vi talte tojmaner så kan jag kvar någon fjör. Det var två tojmar om månaden i mitten, hos lunch, kav i männen.
0: Mm.
2: Vi har vattnet samman. Och hos när kaj kvinnor var av vattnet samman. Till vänning och diverse. Två tojmar om vikna.
0: Okej.
2: Okay. Och så kan man huxa om katar för tjena.
0: Ja, ja.
2: Och kan tjena tjocken få att fyra. Men tjena tjocken gör det glädje. Så där har det gått, och där har det stått lite, och där är en god fällskap.
0: Ja.
2: Alltså för jag brukar ta det år, då.
0: Mm.
2: Så...
1: Jo, men det kan inte behöva vara som seriös så.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag vet inte om man röjner. Vi röjner, det gör vi. Alltså, det är troligt. Det är troligt att...
2: jag tycker att öll röjner.
0: Mm.
2: Men det är redan ringt. Hvis du inte har folk runt om, lije, som brenner för dig.
0: Kan du själv röjner? Jag kan alltid tro att man skulle göra på sex. Hvis du ser ut som du är, så är det så skolkast nu, att du också är väl akkurat ganska till. Då kommer reklamer.
1: Hvis jag har vetat det här, så har jag nog inte sitt i här på ett spårstycke.
2: Nej, ja, det är det. Jag tycker att det är öljardinkt. Ja, som vi smakt, eller som vi säger, Janne, att vi här är någon till er fireherrar som ber kvinnor för att lötna. Ja, det är ofta är det öliga tungt. Tungt och skallt, alltså. Ja, ja, ja.
1: Men vi här var så, som jag var inne i flera, ser att det här var några posta tillgångar. Det är också något ting man kan göra bättre. Och ett av de ting som tar i Estland i Åttafri och Hitchi efter kvinnofotboll är till det mer gränslöst. Det är att sådja domare flöjta för hur det enaste kroppskontakt som är av vötlen utifrån en tanke om att kvinnor är som inte särsta här ska döma fryspark. Kvinnor släpper inte att spela fotboll på samma måte som män tror jag att distinuera flöjtar i hel. Vad kan man göra? Vi hattar. Annan att fortälla för domaren laverar vi och flöjtar dusten ihjäl.
2: Alltså, medvetande till er lån kan säga alltså, IFAP är IFAP om det är kvinnofotbollter eller om det är manfackafotbollter. Så, alltså, men det gör det gott att fylla där att vi först huxar man bara, okej, okay, alltså att det så just kompigar det här är inte värre frysbarsk, hvis det var sondag, långt tror jag. Men, lasten, gå vidare att hon kan vara, tror jag att jag vet inte, ena förhörde man att dömarna som den första blev bläkare kvinnor till att döma. Jag vet inte om det är aktuellt än.
1: Det är det. Kanske inte lyckas ringt, men det är det.
2: Ja.
0: Men det är helt enkelt lyckas pressa en domare som dömer kvinnor. Det är ganska otroligt för kvinnor. Det är mest omrappar.
2: Men så om man uppgiver domare för att någon finner täv. Du kan inte lita kvinnor för bulten. Och se att en dömare som ångar du döpt en
0: diskur. Nej, det är bestämt.
2: Att döma det, alltså jätter vänja fem från vikna för att bli nio dömtare av en dömare som...
0: Mm.
2: Jag vet inte, nu säger jag det bara.
0: Mm.
2: Tog jag att det kan alldeles inte vara rätt. Alltså så kan man alltid bara för att vänja tjugo från vikna för att tänka sig inte om bara tog jag av så jätter någon. Visst, det ska vara avgörst och på... Bara på gefyl eller...
0: Mm.
2: Alltså, det är alltid alldeles för en ischi är i orden. Hvis du samståndes vill förlanga mörja av gentnån att du gärst på handamattan. Alltså, det är man ju alldeles för fylldast är att vad FSF vill och vad du gör. Men som jag säger, jag vet inte om det är så sen, men det kan gott vara.
1: Man hör kurser att det ofta ser några öjliga löknar, dömingar i bättre kvinnedalden eller i bästa kvinnedalden än vad man säger till manfolkan.
2: Mm. Ja, det är ju pura samt. Det är ju pura samt.
1: Till bara så Johansson och Dunan om Björstad. Vi skulle smått till att färra att knyta sig om oss händer inte. Och jag kunde kanske ihåg mer att vi tog i att ro i några av de som är upplagt att göra för att göra kappen av kvinnsyn bättre, göra fotbollen av kvinnsyn bättre och mer attraktiva. Tittar vi in i Atui är att enda spel som ser ut nu till Rickard Ytla friska sig slett inte. Vi saknar en watch-and-cupping och så saknar vi kanske att fotbollssambandet hjälper till och i männingen av kvinnofotbollen vi stolar fyska vänjaren vid Meira och så sist men ikke minst er at fællene må gjøre fællesskapen rundt om gente og kvinnefotbollen bedre. Er det noen andre ting vi vil ikke ha vært inn i? Ja?
2: Altså, jeg halte fælen i bliven, altså, så var det vårt kjønker hever en venn jeg på fotlåttøy, til kvinnom. Hva jeg hever til oss nå, og jeg halte ikke at hele fælen jeg hever til.
0: Nei, vi har ikke nei.
2: Nei, nei. Det kan være åkt. Altså, det at fælen jeg veler at prioritere det, at kvinnens leve venn jeg på fotlåttøy, til han skal oss nå grøyne og analysere og alt det som venn jeg til manager. Det kanskje også ting, jeg vet ikke. Fysisk vending, ødelførende at du kommer opp og beder seg til alt, det er kanskje flere jeg begynner her. Skulle kanskje begynne jo 16. Ødelførende at institusere for dem, at fysisk vending heter ting, og du blir bedre at du er ved at du gjør det helt der. Og sånn til sånn at fysisk vending skulle fortelle om det er kroppsvekt eller vanlig vekt og alt det der. Men institusere for dem, Vist om man hva det her kunne gjøre for å bli bedre, tog at helt sikkert nekvar er at man som spiller fotballt, ganger ikke å huske om å være den neste, vet ikke, Messi eller okkur. Men at han for det her ligger kanskje bare okkur som tar hun som blir presenteret for mer og mer og mer. Wow. Det her kan faktisk bli til nekka. Så blev det henne där motivationen. Så blev det henne där fokus. Istället för också annars som man kanske att lägga. Annars kanske fast på handboll eller akkurs.
0: Men att på handboll så alltså handboll det tjänar det kör jag näckmar på fysiska vändning. Jag kan få på sig att säga. Att det alltså det börjar långt att det är helt ung kan näck väckt. Pitch på. Jag vet om kvitt äntligen är på handboll men det var alltså det säger att det som spelar handboll det är toppform nästan du vet det tjänar det pitch på tulja. Men det är något alltid mening om att det är kusse. Det kanske är så annorlunda ut av det grejen man ska vi hoppa alltid mot till att alltså styrkan och så och
2: det jo, men du kan alltid börja vid kroppsvikt.
0: Mm.
2: Alltså som 12 13 år gammal kan du alltid få veta hur som plankar ser ut eller squat eller alltså då bara du blir presenterad över Eva Fyre att några av som tänker någon här kunde faktiskt göra det shelter det kunde göra det starkare det kunde göra det bättre och
0: då vet jag alltså
2: mycket unga skier alltså skia Fyrebridge under vänningar nej kvar vet att släcka det är för några det vet att släcka vad man gör då det ser helt spårna det vet att vi gör bara det som vi vill börja med göra fader av våra förvittnar FSF vi kom vi på lär. Det är GPS-ar. Till det var ett projekt jag tog imorgon. Som har brukt det inte. Som har fel brukt det inte. Alltså tala bara. Alltså, visst är det att du har brukat det så kontot är gott.
0: Ett annat sätt har man säkert att man utar.
2: Ja, posseren och hur släkt du över rån och hur släkt du splitter du och teach och allt det där. Och jag har inte rakt och det här kartor bara på av ena. Men det är så första voiceat om att det är faktiskt betötte och kvärt fysiska vänner eller landslinn och faktiskt hukt i ettor och så där. Så blir det fokuserat här på det. Så får det här att huxa om det att det får göra renna nästa för. Och det får hitta ett tål när det här hötte spaltist. Och hur släcker ha intensa metrar här vid rådden då?
0: Ja, ja.
2: Alltså jag visste inte att ha intens värn är den. Alltså du vet det. Men alltså, av hur hon växer så vill det att matens blöva möra att det här som är tog med vera. Tog att nu är hon som är bliven fyra i hälsan. Så det är ganska nära vi presenterar för dem att ta in här.
0: Och konkurrenspreka och sådär. Yeah. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag som...
1: Ja. Nu har alltid att Rona kom vid likla åren och kan knyta alla som känner sig samman till Ahoen. Och till er berg och Ahoen för kvinnofotboll. Till Ahoen för att sociala karmaner runt om sig här i jäntelinje och kvinnelinje till er bättre. Att jag tror när ni är i hansatte. Och inte minst att... Fällöjn i Eisne, vi så avhåva i att kära till räffestänkarna som inte nödvändigtvis kostar sig fruktliga nek i att skapa goda karmar runt om kvinnor och gentefotboll. Och det är färre samstånd som blev det senaste åren i besäkstadvarpen och i det sändes ner över ändesänd i kväll klockan 23 och det är Eisne ändesänd sundagen klockan 13 och sen kommer han lite hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for det.
3: Stola på 36 varspen hon hava, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossarm.

Kommande lejardag, 21 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev den fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nokse og Nekvonder. En heilig festival der i Holage, Vatnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måttene til Lekvonder Måttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Kondervald Høyma. Åhåen medstående, så bor jeg ikke. Kjell du ekonomerkje nå og ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommende leierde av VRA.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tugende av FM 1.
1: Arpa är vi att uttäcka målsöker rusande ävne kom så väl alla is att lovar uppskott nu har lagt för tinsju morgon. Enda valet vi uttäckna är att förrskir myndelagar bättre och tjotare skulle kunna tillä reglerna och ökningen ta nudge rusande ävne kom av marknaden. Och i det är målsöker felaktsmålet hos förrskir myndelagar långa omsida och i huvudsäten futsa målsöker. Det är mest att jag kan tänka drickvart hoj att få något rosande ävne sätta förska listan i ävne som ögnas kunna nöjtas till medicinsk och vistalig ändamal. Det är inte nöktande att ett rosande ävne kan vara bann i Danmark men framvis vara lovligt att flytta in till färjan till förskan lågavan icke dagfört. Vi har tänkt avbryt när förskar händer kunde vi reagera tjotare och trycka lågavan fylltje vid människa av rosande marknaden. Sier Eides Hartmann Niklasen som är landstörskvinna. Hälso och årskamål och röje har steg för fyrdragande arbeten och har rösten gjort lovar uppskottet som avsätter och så heimbilder och skilter vara flottar från danskon till förskarmyndelagar. Lackmauer som var av EU-tökamålen lägger kjolt uppskottet om formliga att EU-täcka måste sig fram. Samståndes lägger landstörskvinnan vid hälso och årskamålen uppskottet om det här myndelaga flytingar som skulle tritcha att förskir myndelaga kunde omsida öke efter EU-tökna fram. Det är att vi törsligt säger att arbetarna styrka försk och tillbygg kvinnorna i rusävna Östnån. Det snör sig först och främst om hälso och tryggt och om att vi skulle kunna handla att ta nåt och vanta mig till ävne vissa sig i landstörskvinnan. Med uppskottet samtidigt så kommer målsöket efter Atlan och till försk målsäg i 1 januari. Urslutning från Arli och Felagskandlingsen av makrele, silt och svartkjaft i juli här färger Lota och Kassavan i Danmark, Osland och Norra är nu tök. Vårdstället för makrelstånden i Norrhövån är 20% högre än i juli i fjör, då det var mer lågt. Makrelen står för det mesta ästaliga i norska havnen. Här har sett var nekvar unkor makreler har suttit i norska havnen och spännande vill jag fylltja vik för er avskan heser och argensner för att häva av stånden. Siltens av norra läger Kanagar Östnån och vissetallet för norra silt är 28% högre än i fjör. Argensen är från 21-22 som jag gavar ut och i tallet var 4-5 år kom silt, 2,5% av stånden. Svartkjaftar var som jag mest som alla ständer i Kanagar Östnån och vissetallet för svartkjaft är östnån i hacka 14% samt vi i fjör. Särskilt var nekva av årskomnån svartkjafte och i tälle vore heser 41% av samlade stånden. Vattskorp och hiten i Kanningar och Östnån var iver med all atlasdänning utan av norska landkronan här var ont med all. Jag tror att det var mest av suttio i Östnån mittlen färger och chamain och i med all lydjast nöktenar utan

0: Farnon Aron. Ørsliten fra makrelkannegnon var i hesen døven brukt til å gjøre stånsmeting av makrele. Stånsmeting var jo tilmelde og endelig fra grensene fra kannegnon i juli ved å kunne kjøre 13. september. Fyra førerser sier hun der vi i EM-kappingsen i Continental Sheepdog Championship og i Belgia som begynner i dag. Tilsammen sier hun 114 hundar vi i kappingsen i 38-4 kvante og 6 tar så vi i finalen som er sondagen. Fyrer her var 4 hundar vi og senast var den her første hundarne klarer seg vel. Tar i jaunan vi i omkring av finalen og i EM eller NM. Tar for hundarne som har finnet flest stegjøkken og kappingarer ombå fyrer til EM. Tar inn hos for Moss, Tja Thomas Jakobsen, Griper og Kviksja Jonstein Petersen og Linn Tja Anders Fui Fjallheim. Moss, Griper og Linn røntar hundar med Kvikk vi for fyrst og fyr. Kvikk er røstig hundren og byrjar tja til førska linan i det, og er fyrst i hundren at han har døvra stetsjen i det, altså det vil si han vil kappa 17. parstinn. Og så det nu klokkan 6 at KUI spiller 17. distin mot Rika FC og Rika. Fyrre distin som spalt ved Klaksvik enda i 0-0. Rika FC hever nekra av profilen som ikke var vi i fyrjun tøkar og spiller av hemma vettel noen i lettiske høvestan noen. Her mostali vanliga ekkelige størst, eisne tøyda snur seg om europeiska distir. Det greit at Helland verer om en stor oppgave til KOI som i kvalt skal vinna i Rika for å spille seg i Conference League enda spille. KOI hevde å rønta fyrr, Rika hever ikke. Destren vi stjup om vore visste ikke særlig større mål av lien om Bavon. Bettingar fyrtøknare heva heima lige som stor favoritt i kvalt. Odds middelen 8-40 og 8-45 av Rika sier seg flest hos synen. Med en KUI gjør peningen i 6 fyrer atter, så tar man flest om. Og midt i det her, så tar jeg vi venner en så KUI Magnus Powell. Magnus Powell, jeg skal ut i en avgørende kamp i Rika i kveld. Hvordan situasjonen i truppen?
1: Jo, den bra. Så at vi har kjent spillere med, så at jeg håper at alle klare for bidra på något sätt så att det vi ser det positivt på det. Nu är det en all-in kamp och kampen är otroligt viktig för oss och klubben och för fotboll att vi kan få komma in i bollkastet så vi ska göra absolut allt vi kan idag för det.
0: Ja. Jag har ett oavgjort resultat med från den första kampen så det ska bara ett mål till.
1: Ja, det är som det är i fotboll. Så att vi må ha respekt och vara ödmjuk inför uppgiften och veta att de är säkert bättre än vad de var på Djupmyra. Men samtidigt också att vi ser att det finns stora rum och vi kunde skåra några mål på kampen sist igen. Så att vi är hoppfulla och otroligt offensiva inför kampen. Och vi, först och främst så må man försvara och ju länge vi håller nollan så är deras tryck från fans etc. Och de här är en stor klubb med en biljardär som äger så att de har något stort tryck på så att de ska gå vidare.
0: Ja.
1: Så att vi får utnyttja det. Så att vi, så länge matchen är 0-0 så lever det för oss också.
0: Nämligen. Nu det är en spelare jag har lust att spöra dig om. Oddmar Ferru, är han klar?
1: Oddmar Ferru är en del av truppen så han kommer delta så får vi se hur det blir.
0: Jag vill önska er allt det bästa för klubben i kväll i kampen mot Rika.
1: Tack för det.
0: Säger alltså Magnus Powell som är vänjare till KUI. Och dessutom, ja, han börjar nu om några få minuter, alltså klockan 6. Och det betyder att köpa sig ett gång till dessutom och hajma sig in till KUI. Det är nog rätt att löktingen för inte samtidigt uppskottet från Tjöveldi och Kjölstor i om att hacka fyra stolen 5 kronor om dagen resten av åren. För att lägga upp fyra att oljan är vår dyrare. Det har skrivit det med för om. Men tack vare samgången alla framsökt här om till vi så kan det uppskott inte vara samtidigt. Bär samgången och framsökt vi så att landskassen långt har brukt 20 miljoner kronor på att hacka MVG av bensin och diesel ut från Charmanar som är då vill jag det inte alldeles att landskassen är utrustad av 3.1 nu. Det är samgången i allt inte att lökt inte skulle sätta tilltryck i verk för att hjälpa folk kvarja för provisterna hackar sig inte. Landstörer är här som jag fyllt vid gångtning och mäter om när till nej att sätta avtök och verksamhet samgångan. Annars är stövant han att i dag är prisen av bensin och diesel hackre än han värtar i MG var strika och en att tog i fyra sommar. Men samkomna visar att prisen av allt som marknaden är lackre nu än tar vi att ta och tog är inte ohoxande att prisen är färgen och istället för att lacka näka. Utlid är det att fyra oljeprisen är en att tog för att vara hackre än tar vanliga er och sig samkomna. Det är allt östning att hyra sin tur orättvist att hacka fyra av allt det. Det är det som har minst 15 kilometer till arbets eller 32 kilometer efter och fram som kunde få fyra stål. Och i hälsan för att få ett stål östning det som har elbil eller bruka byggda löjer och tog inte av öktare utrustning och orsaka av höv och prussen. Det vill säga att en som kör 22 kilometer om dagen vid bensinbilen för inte men en som kör 32 kilometer i elbilen för 5 kronor ej om dagen. Axel V. Johansson som är landstörsmember vid Futsjärmalen är upplöst att landstör är filtergångt i oljeprustan. Tog helt verande gångt fram är vant till fyra ärar vår östenfära dorska. Norskasta prustan är från juni och det här visar att detta senaste år har prustvaxten varit 2,4% och det är inte en ovanlig prustvaxter, säger samkogan. Dato ett eller det har låka mali om tryktar bråtsa Klaksvikar kommunen. Vi fäktar stå med malen nu är låka och att det vet att de inte har fler vimmärskar till malen säger det i Klaksvikar kommunen. Vi då nu finns ju inte alldeles svär för att det är ett litet samband vid tryktarbrottet som rakt i kommunen i september i förra året. Då är ett litet meter av arbetet som kommunen har framtidsöjan nätet all uppe är nöktande och har inte fler vimmärskar till malen. Landsverk måtte fra på at fyra seta kjelti oppater etter at en bil lur neka fyra midde og jar rendi av fyrtalman til ferslåetna vi innkarsna til salta fyra norrande fra. Bilføren vekna ikkja snær utan om etna og rendi av kjelti. Ongen person skal justast av hentingsne. Nekra bøter var som skriver i jar av Glivsnes vei og Arjun hver en bil lur skras etter fyra karal fjers kilometer om tøyman hevast hakslavda fyrin i holtrush. Og i Klaksvikar en bilfører i autogar fyrir køyra utan tryktarbelti, og i Havnar en bilfører i autogar fyrir tåse i telefon under rakstre, opplyser vaktlæren til politinon. Så den vekkren, løyte låt av landsningen minn i 5 meter om skundet, som 17 parsten nå for at mæla av Imson 18 samtri, og som fra løyer regn og i støvun mjørstjøm. Og i natt fyrir han i norran og vekser vinteren spekliga. Fyrra parsten i morgen frukslå til fruskan vinter av norre, 5-12 meter om sekunder, samt 3 og 11 år. Og hiten i han fra litt i middelen 8 og 13 steg. Jeg ser over 20, og jeg tar noen nå klokken 5. Jeg skal så minne at nå tar jeg løsningene av verden, så er det B6-3-2 varspe som av skrannet, og til Ronny Thomasen som legger til rattes. Vet Bayer, Gunnar Justinsen og Valten Gregersen rett ved 20 i morgen av middag.
2: Kom vi til EM og Stola og her kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Priser ur egnans 90.155 fyrir kvinn. Uirokna i flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vid affärerna.
3: Från Gulleglocken. Tilltickon och omvuxarskifta vindar och horar. Hörst du nu? Få åkar ser kunna fackfolk ut av radio till bäst och löst. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att dikta gå vindar och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vinner att du bojnar vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

0: Leirdein kan bli ein av fjerspina si atter i marsdagdalna fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannun og sier fra Disneyn inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Umrann sin samstarvi, Sandsæle, Vastjumenn, Sands kommuner, Skåpnar kommuner og alt er vett.
2: Og i trotteren av F-Mart er stolaver av Movi.
3: Hette Jens Jón fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
0: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövasånne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bolag din tur eller bor långt i det. A skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du mål, har högpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

du showmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpar oss för att stöv och sambanda showmen. Ring till åpar oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpar oss.fo. Åpar oss, samband och gödlomväxer.

Duschmower. Vi är online ombord, åtta nya maskar, vi åpar oss. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpar oss för att stöv och samband av sjönen. Ring till åpar oss att 23213 eller via hemmasjågare åpar oss.fo. Åpar oss, samband och gödlomväxer.

0: Welkom til besøkstilverpet. I dag sender jeg en fremskunde en tøyma, med vanlige sender vi 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og denne sender jeg en endesendt i kveld klokken 23. Hun også endesendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og synlig fm1.fo som podfarp. Og i dag får jeg besøkstilverpet i ord okkara luttla donnegære, og innan de båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bænt at man har en, da blir jeg et verlig krutsch i fotbollshevnen, og da blir jeg til å komme fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino Tino Edran, at leie selja en part av fotbollene til en privat fela. Tilført visser at europeiske fotbollssamgångene UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF og sånne reisende til asiatiske fotbollssamgångene AFC har hørt via boykott til alle kappinger til FIFA. Og det alvorlig sætter, og til at utlæsja teksten fyrir okkon og gjeva eisne betri innlit og etter her fotbollspolitiska spjall eller krutje, så har vi bjóa Kristian Andreasen, forsta i FSF og i studio. Velkommen Kristian.
1: Takk for det.
0: Kanskje vi byrja vi byrjan i en simpel spurning. Hvert det her for strøy?
1: Ja, så det kanskje et langt strøy enn det som akkurat oppstander her sammen vi at man har hjem. Og det brenner oss også ikke til ballatmann det til at FIFA fortsatte en åttan nækla fra Bonaren, og åttan nækla konsulteret som vi nækla annan, boer fra en atlan, for en atlan selja en data-ledger, heimsmarskapen som er fela, og hver så privat utledger som kunne kjøpe en parste av sånne fela. Ja, da snakket man det 20 milliarder dollar han skulle ha vinn i her, og prosjektet kallte han som vi FIFA Forward Enterprise. Hetta blir sendt ut til öll heimsins land, åttan i høyver nækla kundingvaren, bort at HM hefur veri, og það vakti større undran, og til enda så tilbæna vegin at UEFA kallar inn til en kreppefund hver öll London er vi en teamsfund hver allir forsetan lúttaka og það var fullstendig brøy semja og i Europa om hætta kundi skjóttakast og nýjastofan var at við fundin at viss hætta blei sett i versk så blei så vildi UEFA boykotta alla kappingar som FIFA stendur fyrir og ég haldi að það boykotta einan þann hættan stendur við einn og það blei sett að senda í tóinarskipi út frá UEFA sluttan að 18 tæ við erum vanlega kvassan orðingum hver man segir sig að missa alveg á Infantino það kemst kannski æsni af öðrum ting som við kannski kunni inn á 17 men þetta var líka som það som fekk þann droppin som fekk byggja til að flöða yfir og man segir bæna minni bænlæs við erum ekki alltaf það langur og þú skal faktisk út úr FIFA og 17 sér svo það að það norður amerikanska samgångan tekur undir við skritikjunum og æsni það asiatiska som hafa sendt að fela skriv til FIFA om det samme som også viser en uvanlig kritikk herren kritikk av Infantino og det så det hender så til at Infantino tekker atlan natter og blir ombering for at han har gjort det der, men det som har røst kritikken sier nå det ferdig for lengt, vi har mistet alder der og vi vil helst ha det vekk igjen det sørste som så hendte til at en som heter Kevin Namor Leymor som har vært i UEFA-aren som er raksadager i FIFA han er ferdig for starvet, han uttaler seg kritisk om at det Aren til å være en amerikansk rådgiver til Infantino, som er fyrrande president i USA, han var røysen ur FIFA av oss ned, så til skapt av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kallar til en såkalt en inntlend kreppefond i Marokko, og til å løkne ut, han kallar bare til en som halder vi hånden, og alle andre vil ha sett oss ikke engang nevnt den vil bjøre vi, og helst ikke være fortsetter som er FIFA som er som har kritiserat det här älskade vi och så kommer han ut i en välting och säger det här att allt samma sängman om FIFA och det här färger upp på ett större öj i grunden kan man säga som kritikerna i UEFA Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på att gå så sjuka av versionen är du kallar bara att det är första in som du helt vid sängman vi och du kallar sig en gång nämnt när sängman när vi kör den här kreppestöver FIFA så tandfonden är totalt missat när vi kan man säga och jag faktiskt bara vill att Måla bensin och bal som bränner under lomman kan man säga. Så man ser att stövan nu i FIFA är väldigt allvarsom och jag aldrig kräppar man bara växer för att få en del som konkur. Det kan man säga.
0: Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har inte hänt i fotbollen förr att trutsar fotbollssamgångar som däckar kvörsvett kontinent færa út í eina beinlæs útmelding í móti FIFA og sé að það er mist áliti á FIFA-forsetan. Hvor til blíðu svo alvorligt?
1: Ja, jeg tykker, at det en lang søve, og hvis man skal sige, at det er stort, så tykker vi, at det ingen snur sig om valgt det. Altså, hvor skal, hvor, altså, det en makstrøjæsning, kan man godt sige. Altså, Infantino har jo rent at vokse om FIFA, og rent at kippe for kappingen og sætte kappinger af stålen, som har jo konkurreret ved de kappingerne, som det eneste samgående jo kippe for fra munden. Og fagbadskalenderen er ikke af enda lær. Jo flere disse skulle løkes inden for FIFA-regi, mindre plads vil være for to, som konkurrerer sig i løtten til dem som vi har FA, kan vi have bag Champions League, vi har og Europa League og Conference League og så videre. Så man skal have en handsmeisterskab for klubber, og man skal have flere lige af lovtag og endte spælen og så videre, så videre. Så hævde vi at det er ved at nok så længst du i middelen sælge UEFA og FIFA og jøgten af søsvarene, ja. Og det er kanskje sin løg, at man husker om hver Infantino kommer fra. Han kommer jo fra Europa. Jeg har ikke forklaret hvordan han blev valgt, men det øyne løye, synes jeg, hvordan stemninger skifter fra det han kommer i sessen som fortsetter for FIFA, og i måned til at han kommer fra UEFA, og jeg har fyrværende ESG-værs i UEFA, så man skulle tro at han kjente stemningen i Europa bedre enn han skal gjøre. Man kan si at siden han blev fortsetter i FIFA, har det vært mest av en framhaldende Det framhaldet en ævsemi, det strøyer middelen og EF og FIFA. Og ævsemien middelen på partene er bare vaksende, som er nævnt ikke. Og det kommer til at du som sier at FIFA, under Infantino, har vikket om sine kappinger tiltøk, og ikke sin kommersielle løyklod. Og EF og Europeisk Fed har flere år avværet med åter at hele for noen dyster og for tatt han dyster kalenderer, kan man si. Og eisen til at ævkjene vil tykne utan kunning og utan ekkert samræðingar. Og det sæsta tiltæk som han sett i versk, det var etter klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjellet. Og det var et øre strusjævne som vi etter. Det var bare ikke for meg kapping, men eisen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellet og spælare. Og det ble trumfetjøkken om UEFA kanskje føre til helle og ok for friskyld, så sier vi ok til det vi ser også nå til HM være i Katar at her visste han en ære mindre av seg selv enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var øyden jeg fokuserer på manneretten det og det var kanskje også en sånn mentale avsemmer som var i samband med det ja Og flere europeisk land, de vil lage det større lente, man har rettende, og man jo delegasjoner her, mye enn arbeid at oppbygge staten i Katar, Tjekk, Fyrus, og så videre, ja. Men det var ikke så på en av veien at Infantino var ikke tog på annen. Han var mer, han legde ikke nekve i man har rettende, og tog seg ikke til det påstilt om det som er rundt, det var en politiske bådskap til det kappingsene. Det kan man så være samt med litt kjøsand, men han fører helt tydelig han, og i gav seg en part vi, om vi skal si at han sier høymen, det skal ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa, og tatt det dreier som Katar. Han legde ikke enda man har rettende, det var slik det som han interesseres for, det var kanskje mer det kommersielle, det råa kommersielle innenfor HM. Så her var ikke en ære hentning av er, altså i 25 da kom han forsvant til FIFA-kongressen da, og da hun var i Paraguay, så han ville funnet seg med Trump i Saudi-Arabien, altså, og det var, og det er så jeg visste at UEFA liksom vandret ut av kongressene, det er ikke en gang jeg tog til å møte opp LIA-fonden, helt til skulle være sammen med Trump. Og det var en øde ballade, det var flere folk som rundt ur sjælen.
0: Kristian, det er kanskje jeg lykker at samle trakken her til øyne nekt til å fortelle, og jeg røyne jeg lykker som organiserer det inn i høtten og mer, og tilkast i amerske kapasiteter her på en. Men det første, altså, Infantino, han ferien förbui en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är ångest i om det efter reaktionen att döma. Men kvärt värt och uttörtsliga som var i Isafällan som gör det här att hälften av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
1: Ja, så jag hade lyckat nämna en ära avsämning som måste vara till låttagare antal. Alltså det som skulle låttagare i HM, det är ju bara vaxen. Vi går upp på 8-4 och det är väl tänkt att få det upp på i trusch eller vad det är. Eller 8-trusch eller vad det är under. Men det är som, jag vet inte vad det är. Men det är väl här för flera planer och TV östen där kan man dra in en trusch i köken någon. Han har skapat sig nej var huvudvinner och allt var fotboll då. Och till det som tär som kulminerar nu kan man säga. Och så sportade du om
0: sportade om kvärt och törst där var i såna fällan
1: till ja, till fällan ja. Alltså tär som är jag minns det till FIFA är en fällskap som är autonom och alltså är fotboll som höjer FIFA och till alltså landet som är limmer för FIFA. Och det är väl lyckas som en solidarisk skipan kvar man har arrangerat säljande HM i fotbollet och så man bort tar pengarna som har givit avkast av HM ny i sökt någon fjolarsambandene och ny till fel och till landene att utveckla fjolarna för det det är väl kjolta till näka pengar i fotbollet så det är alltid varit så det är alltid varit näka som fjolarsen har lagt stöd och kjolta skulle styra och kontrollera. Alltså FIFA är så en organisation som har ett ändamål att arrangera kappingar medan det är landet som gör det. Och det är så landet som är benchefyrt där man får att kommersialisera det och göra det lite fel. Kan vi lättare komma in så missar man det här. Och det kan vara i förhållande till hur kappingar ska se ut, alltså för att regler ska vara galdande, fotbollskalendaren. Vi vill att vi vill lättare komma. Så sätter det tar sig ut. Och det är nog så naivt att Infantino säger att jag kommer bara in och allt vi är som det var värre. Det vet inte. Och då är det, man är väldigt vänster för att missa det att du. Och sälja att det kanske tar det högre kompetensstrym med den FIFA och EFA till dem. Så att kvar kappingar ska nu skulle arrangeras. Det är gånger till de europeiska kappingarna. Och allt det här maskineriet som går för sig i EFA och så vidare. Så det är en öljande Mörskvärdigt säkert för under utan att ha frabått allt en annan affär i allt vi har så stört projekt med det. Det har aldrig varit fullständigt avbördalöst. Och personen sätter äldre på den vägen. Vi har hört att man är superkoppeldömes som skulle komma till i Europa. Kan man liksom röna bröda ut ur till regimen man är i. Alltså det vet jag mest på den vägen. Så tjata mycket pengar i förhållande så är det en öljande. Det har lagt så stor dent att det ska vara en soldatrisk en kjolstyrande kipan som FIFA är. Och tre är det man lägger ränta till FIFA som bestämmer och sitter reglerna och så är det. Så till här vi det att det är att vi gärna vill behalda det solidariska som är en sån att pengarna skulle distribueras till människa fotboll, ja. Och det är det som vi gör och det är ett av öjda väl. Och så man det vill ha en 20 mörmer pengar och tror jag mörmer pengar vid tjuvende tid och fotbollssamband och vidare. Det är också något gott av de färgen kan vi få mörmer pengar från FIFA till att uppbygga fotbollen för, ja.
0: Så tog inte att de kom ut första färgen av Ålasöke aftan till The Times och brekade det. Och vi tog grejerna som lätt ser Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekting, men att de tänkte att det är ett fel att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell ratten till alla kappningar till FIFA. Det är budget till Svearsson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hela en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle vara stjåre. Och så var det sagt att det är så känt eller åtta, men det har vi sagt att Infantino själv skulle hemma en post och just när fällan och ta en ena för en gaus som FIFA fortsätter. Och det har vi sagt som lejes är att lönen kommer att komma vara touchdoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann så det här modellen man har brukt. Så här så jag vet att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var det här under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det att han har men kan se upp ju i Einar S. Herren och suspekte personen med land och arabiska hemmen och Arndt, ja, tog det Vladimir Putin som har varit som slåviner via Putin och gav en medalj för att vara russlandsviner. Så är det här en pastor att hui tog vissa till att säga till en länk för sig?
1: Ja, att du kan säga så är att Sean, det presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett något där som råd till landet som kappen vill arrangera, så det är det väl han röjner att handla sig väl vid tar i rösten vid Putin och Trump, det kan man gå skylla, ja. Men jag håller det här att HM och USA och hästfärna vi har rösten vid att bröjda stämningen om Infantino. Vi har rösten att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bror Storsbröv från ödel London och i världen. Så han var totalt kjolvalter. Alltså, det var ju det halta fätlet han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod där, säger han. Men HM gör den här bröjtning och gissning alltid. Alltså, jag vet vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som på en av en man kvack vi faktiskt i förbundsämnen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till pilotakaskavera en seminari, jag var tjock och vid till en seminari kvar i Trump-kymmerna sen och han färger till sig fria högslönden samtidigt som till krutchen om alla stannis och så är det, och till det väldigt politiskt även att ge en fria pröjs till Trump. Det är som är uppfattat mörda löje, det är han ger det utan att spurt nägen efter, alltså han har ju trots allt han har nämnt att trots allt vi, så det är inte nägen som man börjar sätta igång på det kjolvor. Och så är det själv kappingen, alltså som gånger vi ser i det. Du faktiskt ser vattenpausen där och det är så amerikanserat och det är gjort för att Sean Feliska för att skulle ha dem. Men det är inte för spelarna ganska till. Som det är spelare att göra höven hit där. Och så fast var det snedigt under kappingen att spelaren vid dreja korsen som knappt jag lyckas väl. Amerikanerna som för rätt kort och
0: tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själver.
1: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta, kan man säga. Tror jag att en amerikansk spelare, han fick ju lövd att spela och det var något som ordentligt förr som en helt och tjockt när han har förr som och det har alltid varit väljande taktiskt oklökt av honom att vi hör oss om det.
0: Så här är en pausen som är i show har en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längre show.
1: Det sås också alltså under kappen det var ibland som man är ute och vi var, alltså det var något snack var sned jag händing som hände i Jackson kappen som fick positionen växa, kan man säga. Och vad ser det att kvar hade jag sett mig där, kvar det mest ting som hände i HM, så bröjtes tonen, ja? Alltså så bröjtes hållningen. Och man får en intryck av en man som dyrkar sitt personliga valt. Och man får en intryck av en person som helst ska kunna styra sin ensamhet. Alltså. Och det är väldigt kjolda man ju hör, det må jag sen säga så. Om man är vid en egen kongress i FIFA och hörst om en egen avgör. Du hör alltid vad vänden hela sidan. Och han hever, och du måste huska det här till att ta ett HM-kör i USA. Så är det alla möjliga fortsätter här i Ure, kränger runt, runt om vagn i honom och bäger till landets lottäka. Fortsätter när vi blir bjöd vid till 17 distan, så blir vi bjöd vid till finalerna. Och här är ju, förbåsamn är inte så stor att det kommer att ha en nivå i här. Så alla gängar runt om vagn i honom, han har sett på alla dessa fortsätter. Och det är sin egen enda limmer, mina kappingen kör fram. Och bara att han har kappingen i livet, kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över hans bojande, det är med andra Seferin som är värre fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Så, som har svårt att kvärt och kvärt ut och en gång för sig. Alltså, och det är också en ägg. Och i omsidning som bojande med därför, det är tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det talade jag också.
2: Stola på 36 varspen någon häva. Tja kissa. Sura Jarsbergkasse och Morsens bussar.
0: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp sommer, så forteller du at her i tingene i hent, nå senest i åttende, at infantiden i urhøver har konsulteret sønner politiske, som fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer valter fotballspolitikere. Og til å reisende konstaterer at UEFA sier at alle de var infantiden og borster, og det det kjølt om et her hoppskott i tidsje av Vøtlenen. Og hvis du ikke nå hever infantiden og overhøver når det stod ur UEFA?
1: Altså, det var det vi har funnet noen som ble helt en om Øla-skotrynet, hvis det var på en annen Øla-skotrynet. Og det var en øyelig massiv støv av møteren, altså det må jeg si at til kjoldene jeg sier at det europeiske vi så samt som det før nå. Kjoldt er landet som kanskje nærlig knyttet til hånden, så jeg, ja. Så jeg vant ikke nærmest nærmest stod i Europa i prøver, det ikke han gjør.
0: Men hvis man kjenner hans måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever veldig etter dem små landene via en penger på seg, og bjør at man så snakk mer. Og til alle eisen i sånne her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi om nei 30%, var ferdig fra 8 millioner dollar i 4 år opp på 2 millioner dollar. Det er ikke penger for et lite folk på sambandet.
1: Ja, så vi finner oss dette i utsikt å få 20 millioner dollar i 4 år. Ja? Altså det er særlig en 7 millioner mer, og det er jo, som du sier, mer enn det dobbelt kan vi få det. Ja? Og sånn, det er ikke som lokker folk, det er jo godt å få vite om man får sånne penger. Men det vet ikke også en viss skepsis, altså. Og så det sjåan det man får ikke etter tølen og hva ligger at han fyrer. Og de fleste land i Europa sier jo det med herre med god tatt penger i EU her i forveien. FIFA har en kolossal reserve av penger på EU 4,5 milliarder dollar. Altså, og de tar av pengene i kassen i forveien. Så det er bare å komme pengene. Altså, det er ikke her problemet ligger. Altså, problemet er at det er gjort uten nekre forhandling, uten transparens, uten konstellasjon med nekre. Og det er en øyelig, en merkverdig prosess å komme via. Altså, selv om det er så vi enkelt vi en gåon urslede på sjukhusnere, altså. Men sjå at det er mange penger FIFA skal ha inn, kanskje tekta mange penger fra UEFA, så er så det samlede poljen blir noen større, det vet jeg at du ikke. Ja.
0: Men Kristian Andreasen, du FSF fortsetter, og et her er en penger på oss som ordentlig kanskje blir frestere av. Men hva er støvende til først å få på sambandet til allt det här som händer nu?
1: Alltså, nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi skulle vara till förska intresser. Så vi tar inte vill ut allmänt och melda några kraftigt ut kanske 4 meter i infantino. Men samtidigt kan vi vara klara ut att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskapare om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland så vi drar ju sjående det att fylltja tajmon tre politiker som i Europa ständer för det. Alltså, han är kritisk mot infantin. Ja. Men samtidigt måste vi bara rassa att han är stadigväck infantin. Det är fortsatt ju i FIFA. Och det är inte mötkandidater. Det är en kommande borre som har bjöd sig fram att bjöd nu. Man kan säga att UEFA är den gröjaste mötstorparten. Men här är östen Asien och Nordamerika. Och det är flera värre fastighet östen till tidigt frastor från honom. Och då är europeiskt land här väldigt ut att det är solen natt och östen Norrland. Vi har inte kört än. Så det var han missade stol. Men han är östen himmelen, finns ju andra land. Och här har kommit att köra när stolar sig. Sur-Amerika stod där någon och Afrika stod där någon. Och jag hörde östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet att hon östen stod där någon. Så han är inte, alltså, ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner han ströjer? Kan jag helt inte säga vid säkerhet vad det enda vi tror jag att han, vi ska vända sig de som väljer infanterin och det är inte UEFA och AFC och så vidare, det är långt med kurs här. Så jag vant att jag visste att vi sätter ströjer ändra, inte ändra för den här kongressen så är det en spårning om att hälja stämmer alltså.
0: Ja, det är med att hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt. Ja. I UEFA det så vidt som minst 4,5 trus, og tenker du så AFC, Asia og CONCACAF Norr og Mi-Amerika 3 så det ikke så det nok til at fettlinger fant inn du sier, Johan at det noen norske land som til stolen at fotballsambandet har ikke til støv igjen
1: Nei, du er kritisker, men
0: fotballsambandet fremvis ålet av Infantino?
1: Vi har sagt at det ikke ålet, vi har ikke frastått fra 2018 han kommer vi til at det europeiske London gjør men vi har ikke ut i allmenn sagt at vi har at han stemmer med utrund til det jeg har funnet det og jeg har det sin tullige å si at jeg har ikke vite hver kandidater til jeg har funnet og det ikke så klart for Lydland å melde så kraftig ut har vi vet för kan hända det på något så jag vill gärna söka för mjölkandidaten när det är ändeliga sigen när jag går om från den första stämman för jag har
0: det är nästan Anche som har sagt när jag går om till han väl som vi är i mars nästa år som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino men jag har inte ästen säga att det är Tivo Kjöld Infantino det är ju fotbollssamband
1: nej, alltså som han uppför sig känner faktiskt något ännu längre tog og bæði þetta við fría prúsnum og öll þeir tingsir sem hefur hendur og man og að þau skatt umdömi sér að fjöbarnum, við slöðu að hugsa um þegar fjöbarnum lífir af umdömi fjöbarnum lífir af sponsorun og til öll að sjötta að við komum að mörgum fyrir sponsorur, þessum fyrir að reagera og sé að við vil ekki vera við í þessum eljastrunum og þessum er einara í sluknandi eðbúrnum sem fyrir fram, þetta er ekki það sem fjöbarnum eina stendur fyrir, ja så þetta er allt höstin spurning um image og marknadsføring, ja som við vilja færlig, ja og eitt annað sem ég ekki kom fram nú som ég veit sem þú hefur hórst um þér, men reglana ekki fyrir að sé að þú kan bara sýta trúkja setur og hvis du ser det etter så etter tre setter han sånn og her har vi FIFA som meldte ut 800 rafer som vi nærker at han første setter han sånn til ikke vi og det helt løy å lese tror jeg at vi tok ikke FIFA blir rett at han ble fortsatt hva man innførte max trodde setter og her stendte påstod vi tok noen at det ikke går an for å si det når de bestemt nevnte det, mitt land og i appellkommittet og så gjør det. Her stendte at det ikke for deg. De visste at det som søvde da skulle ha så trusje sett til at men forskjellene vil ikke nevne det her, og her er langt veisende kom protest på det. Ja, han kan jo ikke velge datter, altså. Og det er ikke en sant og løkfølse spørning hva hender det her. Så det var ikke mulig å åpne det her, ja.
0: Kristian Dresen, jeg hørte det sier av Johan at alltid til Johan Fantino i Fortsch og her vi så lykke først hos Fobos samband till linje vi resten av norra någonting och till bästa av UEFA-isen.
1: Ja, ja, det gör vi. Det gör vi.
2: Stolnape 36 vid Varspenon Häva, Tjarkissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Kristian Andreasen, jag kan också vara råd lite sin dratter och vi snackar näck om infantin och ta maktmänniska som han utvärdar sig till men du känner ju varje man från Tetoin, han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du säga om den här människa parten med honom?
1: Ja, så jag kom i förra sammanhanget och blev fortsatt hjälp, men så var jag tjående och visa i UEFA och ta var en e-skrivare han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöck personer och han är en öljastan firma, han tog öljande mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och östnade för spankst, alltså han är ett totalt underkomt av det kämtliga, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskade väl öljande korrekter. Det känns det att det var ett vant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att hur han blev vald men han blev så vald och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev vald alltså, alltså det var ju mitt i 2015 uppständiga en öre guld i FIFA alla de här korruptionsguldna som jag har varit och det enda vi att jag levde två personer efter och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA och Platini var ju ett han som

0: mål, men han fikk så undertøk og reiste jo først i Europa og så reiste rundt omkring og ble så valgt der. Vi kom til 15 i akkurat alltid, det var det største vi all møter Sjæk Salman som var medkandidater han. Og det som han lovet til velkampen og at han ble valgt der, det var mer av jøkkenskikkene og sterkere gaver enn hans regler, større fortsatt jeg stod til Limalonte og endte reisen av valgleden av FIFA. Så det en ironi ut hva som henter, altså. Altså, hva det som inne henter vi honom, altså, det altså, han har jo sagt det sier, Arne, han sier det som fortsetter. Han er jo klar at fyra falt av sine lønne mot olika blatteffekter, han var presidenter. Og jeg kan godt si at for mitt vedkommende, på en egen måte, jeg ikke kjenner etter, altså, han er blivet, jeg vet ikke om det kan det fæste av innan om det er valgte eller om det er omstående eller hva det er, men han er jo brakt karakter i mån til hva han er, han var jeg skriver i UEFA rettelig markant. Samstånd vil jeg så ikke si at han er ømmet av donaliv. Og han er, som jeg sier, gløkker, og jeg gjør kontaktflater, tog et mål, og har også gjort meg godt for FIFA. Altså han er jo, det er ikke bare ringt at man har gjort, og han er også meknet, som tatt som han har sagt, jeg får mer midler ut til Limalontene, og akkurat stod fra FIFA, han er jo økter månader i mån til, kan han være Arne, han ble fortsatt. Så det han er undertøk, er også han klarer å gjøre noen ting, men det som hever hans er veiklet, er hans er, Alltså ärtbord, alltså vi är inte tack underbara, lägga mål för nämnden och vi viskas med en rejser här, ja. Och så får han så ivrig linjen här på en kan han att han sälja fotboll till privata rejser. Och så tar han den rejda linjen rötchen, alltså så stämmer han inte långt, alltså det är också inte svim.
1: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså, hur ser det till att fortsätten Merkla Binde kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA och kan han hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövande är det redan jag limer i FIFA till 21 Limalont och till Öle Himmelslont och från Himsson Hansparton. Och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos. Alltså, det är det ju. Det är ju himmelska kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, sorry, jeg vet ikke hva man kan si, maktkampen og hesten her, og ikke midtelen hans parter og så gjør, ja. Så det er jo, og to vekster om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folke nevntene, og til hva jeg sier det her, så står det nevnt, det ender jo ikke, altså, til fortsatt så er alt og alt det, altså. Hvert fikk vi, altså, å få semje midtel tredje og så gjør, at det er jo veldig vanskelig, Og tror jeg tykker at strukturen i FIFA og i seg selv er veldig vanskelig å håndtere. Og så er det noen vidtøkker som gjør fortsatt nok størst om alt, som vi har skrevet nå. Og du kan si som det, altså, det er kanskje også nettopp i fotballsambandet, hvor vi fortsetter å mynte fotballsambandet, som vi har skrevet nå. Og det er også etter de vanlige vidtøkkerne nok størst om alt, men det er kanskje kopper totalt i ur, altså. Och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Och här var han kittat en bån av gulden och källöjaren. Och det här var en särskild status. Ja. Och det är ganska fel steg vi strukturen.
1: Jo, nu säger Tota som jag sitter i huset. Det här var en grein i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från 16-18 sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST.
0: Det är välmöjligt, alltså. Det är välmöjligt, alltså. Han är redan sett bättre, men han är ju... Kan han bli en tjej så så... Men jag valde den efter det, så är han... Han blir hållgammal till det här livet, men... Jo, det är stycken äckvar sjöver runt här, men...
1: Nu säger jag forsket, men ni elskriver.
0: Ja, elskriver, ja.
1: Men det är så ett dömjum till att ta vi till gänga till bana i golven och köra FIFA så gänga till samma vid hemslägaren till att fotbollen är otroliga viktiga för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill inga det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, alltså HM 2430.
0: Ja.
1: Kvart är det som händer och hur tillgången till det har man inte sälja demokratiska hälter?
0: Nej, ja, du kan säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi tyckna i FIFA brötta och nu skulle det så vara Limalonten som ätskott och e-avfonden kvar i kappingarna skulle vara och täppas först för några avprova

0: Trace Marcian na Kongresie i Moskva, hej, unterhalten wir wie Trace Marcian. Da hab ich gesagt, man hat, ja, das ist geheim, wie die USA, 60 Uhr. Und so, hier hat er gehabt einen Prozess, das ist ja und der hat geheim, Nostwina, alltså man är avgjort i Marokko och Spanien vid nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det är förresten vi har lagt för EU-fonden och vi har formellt gått till sig och det man har så det är synd med att demokrasen det var varann kvar det var bara en enda livning som tog avgjort så jag vet inte vad jag menar vi att säga att det inte är demokratiskt
1: nej, jag menar vi tog att man ger en konstruktion kvar och det spelar hem med trutchen hänspart trimmen hänspart och sådär så att han nästa som sänder för törn må antingen vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien och tar bara en kandidat för att det var Saudiarabien
0: jo Men det här var samma om det är EU-fonden. Det är alltid en EU-fond som jag har kört det. Hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligt att jag bara om det här konstruktionen. Men konstruktionen är mer transparent än det är verifier, trots allt. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och... Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror att vi får hitta oss inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig strö i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och turreisen i Helsingin har sagt att fotbollssambandet har heller inte avlid i Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående... Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrattor. Till kvart land är det en ekvå och till spåning man får med mörlodon av ekvåtalen. Och vi i Europa bestämmer inte vad det är hans land stämma. Så det kan gott vara att det är något störst politiskt strui och en ekvå lobbyverksamhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen hade jag själv på nu det är att ja men jag är inte möt med den. Vi tar inte gärna kan ha om som vi har meldt oss til og meldt oss i banan som kan bjøre ned og skal han henne er så fettelast så må jeg møtevære den til og tog vil jeg si at jeg har aldrig sett at dette maler er avklare hva for henta jeg tror jeg møte at jeg sa at jeg truste av honom blev så størst så det blir det at BUF og AFC og Nord-Amerika hava kongakaffe hava kritisere han veldig kraftig han och det är också vi för att han vill så trösta som jag men han är liksom själv och lägger för oss kan man säga och det är kanske just aktuellt att han flyr land med det ut att han tackar solen natten
1: är det sannolikt att han lägger för oss själv
0: alltså jag vill säga att jag minns plattar på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta och göra FIFA utan jag bara UEFA att han firmar alltså UEFA har något störst valt och är ju det här i fotbollsen kan man säga hävda bäst och är mest omfattande och UEFA har ju valt just att det är lite trösta på något som det gör vi att boykotta kappingen där så är det så tycker vi att jag kan gå upp luva varför så tror jag att jag ska få så snäll ånda som man fyrde men visst du har hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskaper som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
1: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det er trusjenarier. Det ene at det er at...
0: Det er svært at hvis jeg alltid større fellene i førgen ikke har valgt dem her, så skal vi ut og stemme få en gang. Altså, det er møtstånd blir så større. 8 måneder må det møle det ikke, så trykker vi at jeg kan viføre at anker trekker seg sammen og sier varske at invadien er aldri borde trekke det, ja. Men om det hender ikke, det var det ikke.
1: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ene er til å gjøre nå, at infantinen han fyrer selv. Det neste scenarier er at onke stiller opp på matronen og blir valter. Og tre scenarier er til at infantinen blir at valter. Og det her er tre scenarier. Hva hender hvis infantinen blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant til at vi er en veldig ballad. Det betyr jo til kanskje at UEFA ser ut som tepere, så det vant til at det er veldig vanskelig at vi mener seg hva hendte så. Så han må da ha funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tror ikke at det er fyrt øyne blir strøy om det som vi kaller for governance, altså hur ska FIFA räka fram efter det? Så ska det vara sin strukturen vid allt fast vid genom presidenten som har så att säga allt och allt det. Det ska vara skor och ena. Det är väl så som att man har hört om att UEFA samman med AFC och några verkar arbeta vid en modell där vi fortsätter gänger på skift med till konfessioner och det kanske mer omsidning som heter daglig rakstren inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vi en byggnad av brötning och i FIFA är snö som är vi för man vill se för det just det då att governance reglerna blir ivrigt alltså går governance av första kontrakt blir kanske man till golf
1: confusion det kanske
0: jag finns jag skulle ta
1: men Christian också
0: jag så kan jag säga att det blir semi jord och gena alltså jag vet inte trots måste det kan det göra värst och hur jag får kraft den kan det göra när vi snur fällan chans så blir det kapningen där och tänka gott vid en neck en nek för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver det att han inte släppar några mails.
0: Ja.
1: Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott
0: ja.
1: Av FIFA-kappen från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja, och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det blir blivit lite. Jag hade det aldrig att man hade sett att kanske onkla spräcker i Europa. Alltså i fronten, onkla land har meldt ut att vi färg gus ju. Inte vi är jag lottäga i några sparekappning och så vidare. Men det har stått om Frankar och inte kanske inte så lojalt långt under en och tv. Så det kan hända allt man himmel gör. Men Boykos hötan, hon är gus ju en äglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte har något gjort, så ryger den för din, och det gör han. Det är för att vi har samfällande om oss.
1: Kvart hällde till det mest sannolika, så råttade vi att han ryger?
0: Ja, det råttade vi.
1: Hur säkert på det?
0: Nej, som säger Janne, du kan aldrig vara säker på att det kommer alltid att höra på allt till och tvända ett och långt och till hälften av långt som jag har kört här. Vi känner hellre ut och klarar att få att hela långt som ska till för att välja han så. Och han hällde fast vid det här valet så. Men det är nog annonserat mig fram till att det är inte han som är en enda liv med det här vet inte, det är och det är värre forskning han är. Medan han är ungare för värre forskning, han har ju sagt att han är. Och han har ju sagt vad allt har varit i och sälja till att han kort omsingade en liv som var kritiskor. Det var som vid bensinavalet och han kommer för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut.
1: Men så är det hinspårningen. Det är att en ekva av Limalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Inför tiden med fyr kom vi en påse av penken och jag så att säga köpt London till att stola honom. Och jag tror att kvar i första fotbollssambandet för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, du kan inte säga på den här vi känner tullen, vi vet att pengarna är här förra vägen, så då kommer här något att lugga. Det var så om Infantino sitter här eller inte. Och det som är troblöjt, det är att han har gjort mera FIFA till ett onkelsmansfärsk. Och det är det inte. Vi vet att gott är att förbollten, den framgående för förbollten, det är inte bara en mann för att tacka. Det är sannolikt östnet, det är allt arbete som vi har gjort. Och som säger Johan, han har ju också gjort några gott ting, nej, gott ting. Men fotbollaren har ju, alltså gång till fotbollaren har vi särskilt för fotbollaren är så populär med folk alltså, att till en fotbollaren är en succéhistoria kan man säga och han som hållit fram och Infantino sitter här lite alltså, då är vi inte så mycket att vi säger det att hvis Infantino fäller så får han några pengar det är inte så vi det då. Jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden 8 månader kvar sitter här vid året och det tycker vi är hoas allt att man möter öron om till nöjsen i hansfärsen att de flesta forskarna vi har med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte navn i Infantino det är ändå vis och så kört som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott till att skifta vid det öra kött alltså visst är det en annan kandidater som kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött råkar vi men till en öra större vojklar inte halde jag har inte meldt ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det är långt två gånger och han har så händer och man kanske bojar in till kongressen i marsmånen större sannolikhet för en ivliver. Alltså sådana ting skulle hända något kött kanske en ekiga funder vi har missat alla det och det är därifrån men vi vantar en utmaning om det kan man säga ändå.
1: Jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så.
0: Altså, man har jo godt sett at jeg har arbeidet, vet du, men jeg bare sier at jeg ikke kommer noe ut enn, altså, offisielt. Som kanskje veisen tror jeg på at jeg kanskje tror på at jeg finner en kandidat som fær oppbakning mittel disse konfrontasjonene. Man tror også om kanskje presidenten Fyra Norge om kanskje samgående skal være kandidater, men...
1: Hvem er sjefen for UEFA?
0: Han har selv sagt at han ikke vil det, og han sitter opp som forsker i UEFA, men om han fær oppbakning, I don't know, det er... Hva er det som spiller inn her? Det er... Jeg tenker at han kunne godt finne oppbakning, men om han vil det selv, det vet jeg ikke.
1: Christian Andreasen, du har vært en av 211 fortsetter i fotbollssamfunnet. Hvordan merker du at det som henter personlig er det nekvillige og linje til to innrørende loppet?
0: Ja, det er ikke faktisk min, altså fortsetter å gjøre London, spør jeg hvilken holdning vi har, og hvilken utmaning vi har, og så har Norge London også sammen, til jeg Norge har funnet noe her om Naviko, og her vil hette evne øsene omrøtt. Men jeg har lykket som sagt, jeg vet at jeg ikke har meldet deg ut, for vi kjenner det samlet myndene. Altså, det går ikke av skjelt, altså.
1: Det er av skjelt, men hva er det henter av skjelt, altså? Hva er det for tås du hever vi i seg falskene?
0: Ja, det er avnøkt. Altså, det er så avnøkt, og det er falskere og kjett i at fotballen skal bli vi, at her var alt det så negativt søvende hengende med iser, ja. For fotballen er snakk vannlig til, ja. Og det er ikke understrøyende fotball som er sin tur. Så jeg synte tjejer, kan man säga. Så allt röjna vi där får förbollten vi en gav stöv och vi en gav under den vägen. Och det avviskar öll att man över ströj och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande djöknarskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte mötas, alltså, för stämningen generellt. Så stämningen är inte gav för lätt att tävla sig om.
1: Men hur avviskar det ströj först av förbollet?
0: Det har ikke vært en forhold på en løs, men sånn at det rammene vi har i forhold, og det måtte ikke glemme, vi har noen rammer i forhold som vi skapte der, vi og Karima skapte jo FFIFA, og vi har stedet part for det her midtler og det her avgjører som er tekne her, og vi har sannelig brug for det her, og vi ikke tilbake jo FFIFA på langere sikt, så vi skal ikke passe på hvordan vi taler, så vi skal ikke... Hvis ikke vi færre ut, og jeg hadde ikke vist å færre ut og spille hanses politi på denne veien, det skulle ikke gjøre, men vi skulle kjenne noen løyke ut.
1: Og hva er han?
0: Ja, det er som en kritiker, og som følger vel vi, og som sikkert rett i avgjørende, at jeg tar i avgjørende i byggvinn og trekker, kan man si. Ikke ved det første jeg ble ut, og altså, til stemning som på e-banken, hvor jeg aldri visste å holde sin datter og synes jeg hva skjer.
1: Hva kjennes det ikke til togjende om at det er kvært svært av dem?
0: Ja, så jeg har jo sagt at vi til og vi utvarper og åndre at det bidrar mest av alt, ja, infantino. Jeg har alltid fått det kjørt. Men vi har ikke sagt at vi ikke akkurat stålsbrev at det er det ikke kjørt. Ikke formelt ikke også. Og vi vil helst ha en god kandidat og melde seg banen, så vi får en utkjent kandidat, valgt han, og en utkjent bygge at FIFA, så vi får ro i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter som han så halta fram vid det köva Simon vid det kaffeballt med Ivojtjön.
1: Om en doftid och lyssnade fram och att det är väl FIFA narskast så handlar det om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så näga som nämnt när fotbollssambandet tycker stå till ett eller kallar man egentligen är att fundera kvar gemma?
0: Nej, det är inte vi tycker att fotbollssambandet är fortsätter som är allt köva samband men vi ser att det är nämnt som man spelar allt nämnt då. Det rost där man ska stämma på Jag kan inte ta vi går super praktiskt. Det känns ju inte så väl men det känns ju som vi vandrar så tufft att vi fel det är det. Det bara som jag nämnde i valt att det är det att det är han mannen.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för Finland och just den här talven om framtiden i fotboll. Hur ser det här till att uppleva det här personliga?
0: Ja, det var ju så bra att jag tänkte att kunna bröta kött och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket lunch just nere att det har hänt någonting som vi inte har drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattor i kunde fälla, nästan samma det. Om man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk, hver diplomatirassier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vi empatin för att den blev aldrig till det enda. Det är nästan, det är en död känsla, det vill säga. Men så han det samma omtid fotboll det ju det som vi tog som alltså jag hade ju inte sett det här kanske fotbollen och vi visste samma en gång vi brukte for nek politiskt, altså fotboll skal vi passe på ikke at det skal være ohefter, og vi skal varvete til ohefterne som fotboll skal ha. Vi må ikke blande for nek ting sammen, men et her mål i infantin og snurs jo fotboll, og innan oss fotboll, tror jeg, ja. Og det må han sette, vi ikke får kvalitet i styr, altså, ja.
1: Vi har vært inne i sendingen om alle sånne tiltakene i infantin og gjør det vi selv spiller ved at innføre disse her pausene vi meira og nekver fotbollskjepper kring Atlanheimen for at det er fotbollsspiller vi spekler tidlig fra Oscar-åren. Hever infantin nå være en skiafoklig for fotbollsspiller som så?
0: Alltså om man vill skia folklor tävla det nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det är inte det jag känner det ska jag kunna säga men jag har inte nekt att styr det här vi baby var och det räcklar vi galda omkring det och så pausna och så är det ja pausna är det vant där det är alltså som det där vi spalder i nästan 40 grads varm då måste jag ha pausen ja. Och det är som vi ser för det tisdag lust vi pausen men är helt för att man över vissa regler utan kampen och luncha pausen eller hur man tror måste vara det här det är något som ska hända med spärkel det som han har gjort. Det ska man överväga på något vis, va?
1: Ska man till att rätta upp på det här kanske låta några som tänker natter.
0: Det är alltid riktigt att låta men som jag tänker man ska gå se arma sitt brödingar värsk. Och så alltså omhusas väl och man ska ju spela det man inte rätter och ha några demokratiska process så att det vi ju tror ja.
1: Jag också vattenpauser och hålla inte man länge på hållägar och ha en final i tända kan man ska hålla fram vi ett land vi tar då klatter.
0: Det var inte vi till jag alltså men så han det jag vill se att jag vill se det för spalt vi någon hit så tycker jag man ska ha pauser då till alltså hälsligt kräv så det hade ju det stället med syns då det ska man ha. Tema jag
1: just haft en
0: Ja.
1: Kristian Andreasen, vi skulle så smått til at binda seg man om etter her drama i alt som var fotballte. Og jeg kan huske mer at jeg spørste en hypotetisk spørning om et år i august 2020. Hver er det henne da i alt som var fotballte?
0: Ja, altså i august 2020. Altså det er... Jeg tror at vi tar her finnes noen forskjellige i FIFA. Og jeg tror ikke at Sjefrin er Atavalder som fortsetter jo i UEFA. Han er jo meldet ut av en kanskje sted opp at han kjøtt på en fyrir sagt at han er utsatt. Og om vi klarer at løse avsendinger mellom FIFA og UEFA vi er utlandet til kappingen og sånt kvart av bakkastrøtje og til imensk avhavmalen som er i fotballen som tog i kvart retning. Det er helt jeg med om, men jeg vet ikke også til at jeg vil se meg alltid for fotballen at varvet er sanns kå og regner alt av fokus på fotballen for han at jeg blir bedre og bedre, altså. Og da må man si at det er rett og slett, altså fotballen er en suksess. Og ikke under infantin og så. Det er nok så viktig å kvele fotballen, sikker vi.
1: Gjør den egentlig ikke rett, etter en tur
0: som
1: vi har sagt?
0: Ikke det som vi aldri har begynt, det er ikke.
1: Så ferder vi til at enda etter her på 60. Varpet, og her får vi fra en løtlund donager til det helt stort å stru i alt kjøp fotballet. Men jeg finner takk for at du ville være ved i og dødse tekst, Kristian.
0: Så takk, ja.
1: Tekniker i det Herre Simonsen. Værster Ronny Thomasen, sendingen kjører endte søndag kveld klokken 23, eisende søndag klokken 13, og kommer ikke hjemme søn i fm1.fo. Takk for i dag.
2: Stola på 36 ved Varspen og Hava, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: FM8.
1: I need time, love, joy. I need space, love, I need me.